0: pokretanja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
1: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
2: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
4: Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
2: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
5: Vijesti.
2: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
5: Vremenska prognoza.
2: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
2: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: tri su sata.
1: Vijesti.
0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjed u subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
3: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
4: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da ima...
5: Dobro, ste znali taj podatak.
4: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
5: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
4: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom najvećih infrastrukturnih projekata, a to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
1: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 сусата.
1: Vijesti.
0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
3: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
4: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi i stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
5: Dobro, ste znali taj podatak.
4: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
5: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
4: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
1: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 5 sati.
1: Vijesti.
0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
3: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, talože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
4: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da
5: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
4: Kažem da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
5: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
4: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
1: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google. Američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz naoblak u lokalnom mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Woku. Sitan kamen na dno cipele, kofitil zarobljen u vosku.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca Gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, poručio je predsjednik vlade nakon jučerašnjeg sastanka održanog u Gospiću. Izabrane su dvije tvrtke koje će sanirati odlagalište, a jedna od njih, tvrtka Kostak, već je izazvala pozornost javnosti zbog skandala s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji. Tvrtka je te navode opovrgnula, a to je za HTV komentirao i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
2: Stručno i neovisno povjerenstvo provjerava da imaju...
3: Dobro, ste znali taj podatak.
2: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskid i ugovor.
3: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
2: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
0: Iz inicijative Gospić je naš dom ne odustaju od prosvjeda koji će se u subotu održati u Zagrebu. Na njega pozivaju mnogobrojne udruge, inicijative, poznate osobe te oporbenjaci. Upravo su ovi posljednji za premijera Plenkovića i najodgovorniji za podizanje panike.
4: Mi ćemo biti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
0: Otpad s Makarske rivijere mogao bi se odlagati u Ogulinu. To je jedno od rješenja nakon što je splitsko odlagalište otpada stavilo ključ u bravu za smeće iz drugih općina unutar županije. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju sa ogulinskim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. Evo što nam je o rezultatima sastanka rekao ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović.
5: Predstavnici fonda su bili kod nas na sastanku, no međutim grad čeka još uvijek odgovor od Ministarstva zaštite okoliša, to je drugostupanjskog tijela za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Znači mi smo primali do nedavno miješani komunalni otpad iz tih jedinica lokalne samouprave na temelju odluke ministra o redoslijedu zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj bez dozvole za gospodarenje otpadom. Taj predmet stoji u ministarstvu, evo mi čekamo da tu dozvolu, ukoliko je dobijemo, onda ćemo krenuti sa primanjem miješanog komunalnog otpada.
0: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u oranju. Na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi okupiše se 51 natjecatelj iz 26 zemalja. Svečano otvorenje najavljeno je za 16:30.
6: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano uz naoblaku, lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren, sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonska realizacija Davor Čajko, uredila Kristina Bokanić.
7: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vlatka Franjina.
8: Dobro jutro. Dobro nam došli ovoga četvrtka. Za sad još uvijek, evo moram priznati, dosta svježeg, ali trebalo bi ubrzo to promijeniti. Sunce koje nam izlazi, pa tu negdje u ovim trenucima, točnije u 6:07 nam je najavljen izlazak sunca za danas u Osijeku. Nije bilo nikakvih požara tijekom noći, evo, tako da možemo oko toga biti mirni. Četvrtak nam je prvi rujanski, što znači da je zapravo i posljednji onako nekako dan za pripremu za ovaj vikend koji nam slijedi, a koji nam je stvarno prepun događanja, tako da ćemo se to malo i time pozabaviti tijekom ovoga jutra. Imamo i neke manifestacije, kao što smo i čuli u vijestima, koje nam počinju već danas, pa ćemo vam eto ukazati na to, jer kažem, stvarno bi se valjalo pripremiti za sve ono što nam to rujan donosi na istoku zemlje, te ništa ne prepustiti slučaju. Ja sam Vlatko Franjin, uz mene rano ranijoc Tu je i Emanuel Mihalj koji nam je za tonskim pultom, Daniel Hojsak nam je zadužen za glazbu, a ostatak ekipe ćemo predstaviti kada nam se i pridruže u nastavku ovoga jutra. A vama još jednom dobro jutro svima, fino se sada zavalite i otvorite ovaj dan zajedno s nama, a kao i što sigurno neki već i pogodili, otvaramo ga s novim fosilima.

Evo da i brojčano potvrdimo navode iz najave o svježem jutru. 14 stupnjeva mjerimo u Osijeku u ovim trenucima i evo nadmašili smo čak i procjene državnih meteorologa koji su najavili da će nam 15 biti najniže jutarnja tijekom današnjeg dana, ali ići će to uskoro gore bez brige, ponovno preko 30 i danas, točnije do 31 su najave, a trebalo bi biti nam većinom sunčano, tek ponegdje prolazno uz umjerenu na oblaku.

Idemo malo preko bare. Nažalost, vijesti nam nisu dobre jer hrvatski tenis je ostao u drugom kolu bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu. Nas u Osijeku naravno posebno zanima ženska konkurencija jer u njoj nastupa je naša Osječanka Dona Vekić. To je bolje rečeno, nastupala je. Amerikanka Ann Lee je pobjedila Donu sa 5-7, 7-6, 6-4, a najbolje rangirana hrvatska tenisačica je propustila tako priliku za plasman u treće kolo posljednjeg Grand Slema sezone. Odlično je Dona otvorila meč i u petom gejmu je došla do prvog brejka. Kod vodstva 5-3 je imala i dvije set lopte na servis suparnice, no ostala je bez realizacije, a onda je u desetom gejmu i izgubila servis za izjednačenje na 5-5, no zainatila se tada Dona, kako to često zna činiti, i u sljedeća dva gejma je prepustila Lee samo jedan poen, te je tako došla do prvoga seta. U drugom setu Amerikanka je spasila po jednu break loptu u trećem i sedmom gejmu, a propustila 15-40 i još jednu prednost u osmom gejmu. Tako je drugi set otišao do tie breaka u kojem je Vekić osvojila 3 od prva 4 poena. No onda je dopustila suparnici niz od 5 poena, od čega je 2 darovala promašenim forehandima iz sredine polja, kad je samo trebala pogoditi teren. Lee je iskoristila drugu set loptu, odvela meč u treći set, a ponovno je u trećem setu, evo, Vekić prva propustila dvije prilike za break u drugom gejmu, no izvukla je i 0-47. Kod vodstva 4-3 je imala novu priliku za break, ali Lee se izvukla i iste opasne situacije, te izjednačila na 4-4. I Vekić je tada u preostala dva gejma osvojila samo jedan poen i tako onda ostala bez plasmana u treće kolo, a u kojem je na Grand Slam turnirima nije bilo još od Australian Opena 2025. Što se tiče muške konkurencije, i tu smo ostali bez predstavnika nakon što je Tommy Paul u 4 seta bio bolji od Dine Prižmića. Bilo je 6-2, 6-3, 5-7, 6-4.

0: osjek.info.
1: Ajde, vam poslušati kako će nam to četvrtak proteći u Osijeku i okolici, odnosno idemo izdvojiti događaje koji su nam danas na rasporedu i o kojima ćete više imati prilike čuti tijekom cijelog današnjeg našeg programa.

0: Nakon sastanka ministra poljoprivrede Davida Vlajčića s generalnim direktorom Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda u Zagrebu, Hrvatska i FAO delegacija u posjetu je i Slavoniji, u kojoj će biti predstavljeni primjeri suvremene poljoprivredne proizvodnje, navodnjavanja, voćarstva, te ribarstva i akvakulture. U Čepinu će naime biti održana konferencija o generacijskoj obnovi ruralnih područja, na kojoj će uz generalnog direktora FAO-a sudjelovati i predsjednik Svjetske oračke organizacije. Početak je u 9 sati. A na farmi Mitrovac u Grabovcu 16:30 bit će svečano otvoreno 71. svjetsko natjecanje u oranju. U svojstvu izaslanika premijera Andreja Plenkovića otvorit će ga ministar David Vlajčić. Na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi okupit će se 51 natjecatelj iz 26 zemalja svijeta, koji će se natjecati u dvijema kategorijama, plug ravnjak i plug premetnjak. Organizatori tijekom dva dana očekuju između 10 i 15 tisuća posjetitelja. Natjecatelji će svoje znanje i preciznost pokazati u dvije kategorije, oranju plugovima ravnjaca i plugovima premetnjacima, a Hrvatsku će predstavljati Saša Višak u kategoriji ravnjaka te Josip Martinović u kategoriji premetnjaka. Cilj hrvatske reprezentacije je ostvariti jedan od najboljih rezultata u dosadašnjim nastupima na svjetskim prvenstvima.
1: Osijek Info.
0: Dan je sjećanja na 21. poginulog i nestalog hrvatskog branitelja Bilja te 35. obljetnica njihova stradanja, koja će se obilježiti danas u organizaciji općine Bilje i udruge veterana 106. brigade. Vijenci se polažu na centralnom groblju u Osijeku, Redfalačkom te mjesnom groblju u Bilju u 10 sati. U Biljskom domu kulture će biti otvorena izložba Domovinski rat očima tigrova. U poslijepodnevnim satima nakon mise krenut će i mimohod do Parka hrvatskih branitelja, polaganje vijenaca kroz spomen obilježja najavljeno je za 18 sati. Kulturno-tradicijska manifestacija Slavonija u jesenci Zlatna održat će se u Tenji od danas pa sve do subote 5. rujna. Izdanje donosi 3 dana bogatog programa ispunjenog folklorom, pjesmom, slavonskim običajima, natjecateljskim sadržajima i nastupima tamburaških sastava. Program počinje večeras dječjom smotrom folklora te koncertom Slavonija benda. U petak posjetitelji očekuju nastupi pjevačkih skupina, berde benda i najboljih hrvatskih tamburaša, dok je subota rezervirana za natjecanje u kuhanju čobanca, svetu misu, svečani mimohod, smotru folklora te koncert tamburaškog sastava Žitna polja.
1: Osijek Info.
0: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku svoju jubilarnu 120. kazališnu sezonu otvara gostovanjem Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu u sklopu programa KHNK. Publika će imati priliku pogledati opernu Jednočinku Stanac u režiji Hrvoja Korbara i pod dirigentskim vodstvom maestra Josipa Šege, koja na scenu donosi spoj komike, tradicije i mediteranskog duha. Ujedno početak nove sezone će obilježiti i manifestacija Kazališni rujanski klik, koja gledateljima donosi 6 najtraženijih naslova po cijeni od 6 eura. Predstava Stanac igraće se večeras od 20 sati. Prvenstvenu utakmicu protiv Rijeke na Rujevici čelnici nogometnog kluba Osijek najavit će danas na konferenciji za novinare, a koja nam je na rasporedu od 13 sati na Opus Areni. I što se tiče vremena, tijekom današnjeg dana bit će nam većinom sunčano, ponegdje prolazno uz umjerenu naoblaku, dok će vjetar biti slab do umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka će se kretati oko 15 stupnjeva, dok će najviša dnevna biti oko 31. U ovim trenucima u Osijeku mjerimo 14 stupnjeva, vlaga u zraku je 81%, tlak 1019 hektopaskala, puše nam sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Osijek.

0: servisne informacije.
1: Ajdemo donijeti ove lijepe radosne vijesti, tko će nam to danas biti bez električne energije na užem i širem osječkom području, zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima. Bez električne energije u Osijeku će ostati sljedeće ulice od 8 do 13 sati. Krstova ulica, no ne nešto previše, od broja 97 do broja 99, Mostarska od broja 2 do 56D, te od broja 1 do 39, od 8.30 do 12.30, radova će biti i u Vinogradskoj, pa će tako bez električne energije ostati oni koji žive u toj ulici, to od broja 4 do broja 46, te od broja 1 do broja 53A, u istom tom vremenskom razdoblju, znači od 8.30 do 12.30, struje neće biti niti na zelenom polju 3, od broja zeleno polje 3 od broja 6 do broja 40, na broju 46. Idemo do Nemetina, gdje električna energija neće biti od 11.30 do 12.30, i to na brojima 32A, 38, 118, od broja 99 do 129, a od 8 do 9 sati u Divošu bez struje ostaje ulica Koče Popovića od broja 1 do broja 43A. Od 9.30 do 10.45 isto ulica Koče Popovića, no tada električne energije neće biti, samo na broju 1. Cijela naselja Koprivna, Paulin Dvor i Šodolovci bez struje će biti od 8 do čak 14 sati. U slučaju lošeg vremena, naravno, svi ovi najavljeni radovi se odgađaju.

0: kalendar.
1: Treći nam je rujna, datum koji nam je ostao zapisan u povijesti po nekoliko dosta važnih stvari, pa idemo malo onda i detaljnije saznati o njima. 301. godine na današnji dan je ustanovljena Republika San Marino, prva i najstarija ustavna državna tvorevina. San Marino, država koju Italija okružuje sa svih strana, smješteno na sjeveroistoku talijanske čizme, ustanovio je Marin, klesar Straba, bježeći od vjerskog progona u vrijeme rimskog cara Dioklecijana. Ustav San Marina je donesen 1600. godine, te je to najstariji takav dokument na svijetu, te je još uvijek važeći u državi. 1783. nam je sljedeća godina, nakon 8 godina, 4 mjeseca, 2 tjedna i jednoga dana, završio je američki rat za nezavisnost, i to potpisivanje mira u Parizu. Britanija i SAD u tim mirom prepustila ogromna područja Sjeverne Amerike nastanjena Indijancima, sve do rijeke Mississippi i do velikih jezera. Naime, Indijanci su za vrijeme rata bili dijelom i saveznici Britanaca, a sad su Amerikanci dobili i legitimna prava za širenje na zapad, te potiskivanje domorodačkog stanovništva. Zanimljivo je da su od Britanaca tražili da daju SAD-u čak i dijelove Kanade, no to ipak nije prošlo. Eto, zanimljivo u današnjim ovim geopolitičkim stvarima saznati onda i ovakve neke detalje. 1939. godine, dva dana nakon što je njemačka vojska napala Poljsku, vlade Velike Britanije i Francuske objavile su da su u ratnom stanju s Hitlerovom Njemačkom. Vlade zapadnih saveznika su uputile Njemačkoj ultimatum, a kada ga Berlin nije prihvatio, objavile su joj rat, koji onda brzo prerasta u najveći svjetski sukob. Istoga dana jedna zanimljiva stvar se dogodila ovdje na našim prostorima. Naime, održana nam je 1939. 3. rujna prva i jedina velika nagrada Jugoslavije. U utrci Formule 1 u Beogradu pobjedio je talijanski vozač Tazio Nuvolari, a bila je to ujedno i posljednja utrka Formule 1 pred drugi svjetski rat. 1967. godine, današnji dan nije bio najugodniji Šveđanima. Naime, oni su toga jutra promijenili stranu po kojoj se vozi. Propisano je bilo da toga jutra u 4 sata i 50 minuta sva vozila moraju stati, te s lijeve prijeći na desnu stranu po kojoj je promet krenuo onda točno u 5 sati. To nije izazvalo niti jednu kobnu prometnu nesreću. Zabilježen je čak i manji broj od prosjeka, vada je zato što su ljudi bili puno oprezniji. Razlog promjeni je bila činjenica da su tada već sve švedske susjedne zemlje vozile po desnoj strani, a i švedski su građani većinom već posjedovali automobile s volanom na lijevoj. Danas se u većini svjetskih država vozi po desnoj strani. Iznimke od europskih zemalja su samo Velika Britanija, Irska, Cipar i Malta, no u ostatku svijeta razmjerno je mnogo država u kojima se vozi po lijevoj strani, primjerice u Australiji, Indiji, Indoneziji, Japanu, Jamajci, Pakistanu, Južnoj Africi, Tajlandu, Keniji i Maleziji. I za kraj idemo u 1944. godinu. Na današnji je dan rođen te godine Gary Leeds, jedan od trojice članova američke skupine The Walker Brothers. Zanimljivo, Scott, John i Gary nisu bili braća, nijedan se čak nije niti prezivao Walker, a najveći su uspjeh postigli ne u Americi, nego s ove strane Velike Bare. Tako da, slušamo The Walker Brothers, slušamo Johna, Gary'a i Scotta i njihovu The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
3: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
2: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
3: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
2: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
3: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.
4: Sviramo.
5: Spiramo.
4: Za dobro jutro. Radio Osijek.

0: se nam je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Unatoč najavljenom početku sanacije ilegalnog otpada, Gospić je naš dom, ne odustaje od najavljenog subotnjeg prosvjeda.
0: Nastavlja se diplomatski rat Berlina i Moskve. Rusija zatvara podružnice Geta instituta.
2: Osječko-baranjska županija domaćin je svjetskog natjecanja u oranju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak. Temperatura ponovno iznad 30 stupnjeva.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš dom ostaje pri najavljenom prosvjedu u Zagrebu u subotu, nakon što je premijer Andrej Plenković jučer u Gospiću najavio početak sanacije ilegalnog odlagališta. Privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine listopada, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana. Izvijestit će Snježana Kralj.
3: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana. Premijer Andrej Plenković.
4: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
3: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak grupa iz Zaprešića, direktor Ivan Tabak.
5: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zapreš, tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, onda će ići vjerojatno poznati kupcima njih 4-5.
3: Posao privremenog prekrivanja oko 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada povjeren je pak podružnici slovenske tvrtke Kostak iz Krškog. Pozornost je izazvala zbog slučaja ilegalnog zakapanja komunalnog otpada, međutim iz tvrtke poručuju.
6: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
3: U Fondu za zaštitu okoliša tvrde procedura izbora provedena je prema zakonu. Za HTV direktor fonda Luka Balen.
7: Stručno i neovisno povjerenstvo provjerava da imaju...
2: Dobro, ste znali taj podatak.
7: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
2: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
7: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
3: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
7: Gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
4: Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Poručuje premijer Plenković koji je komentirao za subotu organizirani prosvjed.
4: Mi ćemo biti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
3: Sustav je proradio jer je narod rekao dosta. Odgovorili su iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
8: Ipak su shvatili da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: I dalje se kontrolira kakvoća gospićke vode i ispravna je za piće. Na sastanku iz čaša napunjenih iz lokalnog vodovoda potvrđeno je, pili su je i članovi vlade.
0: Priča o otpadu nastavit će se i danas. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot predstavit će nalaze koji, kako stoji u pozivu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. SDP opak član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović najavit će podnošenje prijave zbog ekološke štete u Gospiću. Svijet.
2: Kao odgovor na incident u zračnoj luci u Leipzigu, njemačka vlada najavila je da će zatvoriti posljednji ruski generalni konzulat te raskinuti sporazum o ruskom domu, kulturnom centru u središtu Berlina. Ruski ministar vanjskih poslova je pak najavio zatvaranje triju podružnica njemačkoga Goethe instituta. Zbog situacije u Njemačkoj jučer su se sastali čelnica Europske komisije i glavni tajnik NATO saveza. Jelena Maštruko.
9: Nakon što je njemačka vlada, a što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipciškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručujući kako je riječ o napadu u vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
10: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala.
9: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
11: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij, bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
9: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, VDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni pronađen DNK dvoje pojedinaca koje se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
12: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije.
9: Kao odgovor na incident u Leipciškoj zračnoj luci, njemačka je vlada najavila zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onog u Bonu, te ruskog doma, kulturnog instituta u središtu Berlina.
2: Danske vlasti otkrile su planove i pripreme za rusku sabotažu u Danskoj. Šef tamošnje protuobavještajne službe rekao je da se među glavnim metama tvrtke u obrambenoj industriji povezane s vojnom pomoći Ukrajini. Prijetnju, dodao je, treba shvatiti ozbiljno. Kao jedan od mogućih scenarija naveo je podmetanje požara. Upozorio je i da Rusija pokušava regrutirati obične građane, često bez njihova znanja, primjerice za fotografiranje vojnih i industrijskih objekata.
0: Stanovnici španjolske enklave Ceute na sjeveru Afrike izašli su jučer na ulice prosvjedujući protiv načina na koji vlada u Madridu rješava migrantsku krizu koja je počela u srpnju kada je u enklavu ušlo najmanje 72 tisuće ljudi iz Maroka. Tisuće ljudi marširale su gradom izvikujući da Ceuta nije na prodaju i da se mora obraniti. Dio prosvjednika pozivalo je premijera Pedra Sancheza na ostavku. Slične demonstracije održane su i u drugim gradovima diljem Španjolske, uključujući Madrid, Barcelonu i Bilbao. Naime, gotovo 5 tjedana od upada migranata, njih više od 10 tisuća, uključujući maloljetnike bez pratnje, živi u improviziranim kampovima te na ulicama i plažama enklave, upozoravaju lokalne vlasti. Stanovnici u svakodnevnim prosvjedima traže od vlade da ih vrati u njihove zemlje ili razmjesti po drugim dijelovima Španjolske.
2: Broj poginulih u posljednjim američkim napadima na Južni Iran porastao je na 19, javljaju iranski mediji. Među njima su i 4 osobe, uključujući dijete, koje su prema navodima iranskog crvenog polumjeseca poginule u napadu na stambeni objekt u Siriku, gdje se održavala svadba. Više od 50 ljudi je ranjeno. Napad na svadbenu proslavu Iran naziva ratnim zločinom, a američko središnje zapovjedništvo odbacuje tvrdnje da su meta bili civili. Inače, iranska revolucionarna garda odgovorila je napadima balističkim raketama srednjeg dometa na američke baze u zaljevu. Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stepan Dižarik izjavio je kako glavni tajnik poziva Sjedinjene Države i Iran da se hitno vrate diplomaciji.
13: Što se tiče stanja u zaljevu, mogu vam reći da je glavni tajnik duboko zabrinut zbog obnovljene razmjene vatre između Sjedinjenih Država i Islamske Republike Irana. Glavni tajnik je duboko uznemiren izvješćima o civilnim žrtvama, uključujući napad koji je navodno ciljao okupljene na vjenčanju u Iranu. Glavni tajnik osuđuje sve napade na civile. Podsjeća da sve strane moraju poštovati svoje obveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, uključujući načela razlikovanja, proporcionalnosti i opreza.
0: Svrgnuti venezuelski predsjednik Nicolas Maduro pozvao je američkog suca da odbaci optužbe protiv njega za kazneno djelo trgovine drogom, tvrdeći da bi trebao imati imunitet od kaznenog progona kao čelnik suverene države. Optužbe podnesene Saveznom sudu na Manhattanu činile su osnovu za napad američke vojske na Caracas i zatočenje Madura početkom ove godine, koji se od tada nalazi u Saveznom zatvoru u Brooklynu. Tvrdi da nije kriv, a suđenje bi mu trebalo početi 1. lipnja sljedeće godine.
1: Jutarnja kronika.
0: Premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara boravit će u Virovitičko-podravskoj županiji. U Pitomači će posjetiti tvrtku Jan Spider, koja se bavi preradom ljekovitog i aromatičnog bilja. U Virovitici će otvoriti novu zgradu vrtića Cvrčak, posjetiti obnovljenu gradsku knjižnicu te sudjelovati u potpisivanju ugovora za izgradnju bazenskog sportsko-turističkog centra. Posjet će završiti na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu Dana Županije.
2: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u oranju. Na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi okupit će se 51 natjecatelj iz 26 zemalja. Svečano je otvorenje najavljeno za 16.30, javlja Mirta Milas.
14: Natjecanje će se održavati kroz dva dana, 4. i 5. rujna na Lucerni i Srništu, na farmi Mitrovac Podravke Agri u Baranji.
15: 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategoriji pugova ravnjaka i premetnjaka prevladava kategorija pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina.
14: Pojašnjava državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i dodaje kako očekuje veliko zanimanje posjetitelja za ovu manifestaciju, koja je za prošlogodišnjeg domaćinstva u Biogradu 2012. okupila više od 10.000 ljudi. Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. Obojica su već sudjelovala na svjetskim natjecanjima. Naš je cilj ostvariti jedan od najboljih rezultata u dosadašnjim nastupima na svjetskim prvenstvima. Evo što su rekli naši predstavnici.
16: 2023. u Latviji sam bio 7. To je najbolji rezultat Hrvatske općenito na svjetskim prvenstvima. Ja bih popisao sad odmah to 7. mjesto, ništa više od toga.
17: Pa u Latviji sam bio ukupno 14. u Estoniji 12. Tako da onda sad da se još poboljšamo za 2 mjesta bi bilo odlično.
14: Na svečanom otvorenju danas u 16.30 sudjelovat će visoki državni dužnosnici koji će se u prijepodnevnim satima okupiti u Čepinu na konferenciji o generacijskoj obnovi ruralnih područja predvođenih resornim ministrom Davidom Vlajčićem.
2: Dođik sebi u muzej. Krilatica je drugoga zagrebačkog muzejskog vikenda koji od danas do nedjelje uz besplatan ulazak poziva posjetitelje u 11 gradskih muzeja. Najavljuje Ana Krojs.
18: Raznovrsnim programom Zagrebačkog muzejskog vikenda posjetitelje se poziva u obilazak muzeja kako bi ih doživjeli i kao prostor usporavanja, posvećivanja vremena sebi. Istaknula je pročelnica Zagrebačkog gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić.
19: Radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu, naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze, dakle jedan kontrapuk tome.
18: Muzejski vikend počinje u 20 sati u galeriji Klovićevim dvorima otvorenjem izložbe Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina, na kojoj je riječ o
20: umjetnicima koji su iz vlastite želje ili njihove obitelji darovali te umjetnine našoj kući i po prvi puta predstavljamo javnosti.
18: Objašnjava autorica izložbe Danijela Markotić. Očekujemo veći odaziv posjetitelja nego prošle godine, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, jer je sve besplatno i tempirano kao uvod u novu obrazovnu godinu. Dodao je kako se ovogodišnji slogan Dođi k sebi u muzej može protumačiti dvojako.
21: Pozivamo građane da dođu u svoje muzeje, jer ovih svih 11 muzeja su muzeji grada Zagreba i njihovi vlasnici su građani grada Zagreba. Tako da mogu doći k sebi u muzej, a mogu doći k sebi u muzeju.
18: Muzeji će tijekom trajanja manifestacije biti otvoreni od 10 do 20 sati, a u nekim slučajevima i dulje. Sudjelovanje u radionicama uz prethodnu najavu bit će besplatno. Na stranicama manifestacije objavljen je detaljan program uz mape i prijedloge za posjet pojedinih muzeja.
0: Prelog od danas ponovno postaje veliko međunarodno okupljalište balonaša. Na 5. festival balona na vrući zrak stiže čak 40 pilota iz 15 zemalja, među kojima su i neka od najboljih imena ovog neobičnog sporta. Lani je festival privukao oko 40.000 posjetitelja, a organizatori ove godine najavljuju do sad najveću međunarodnu konkurenciju.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta na kraju emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Unatoč najavljenom početku sanacije ilegalnog otpada, Gospić je naš dom ne odustaje od najavljenog subotnjeg prosvjeda.
2: Nastavlja se diplomatski rad Berlina i Moskve, Rusija zatvara podružnice Goethe instituta.
0: Osječko-baranjska županija domaćin je svjetskog natjecanja u oranju.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak, temperatura ponovno iznad 30 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Dražen Puklavec. Uredila je Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.
0: Dona Vekić i Dino Prižmić u drugom su se kolu oprostili od US Opena. U noćas odigranim susretima bolja od Done Vekić bila je Amerikanka Ann Lee, koja je pobijedila s 2-1. Po setovima 7-5, 6-7 i 4-6 Amerikanac Tommy Paul nakon velike borbe kući je pak poslao Dinu Prižmića nakon rezultata 3-1. Po setovima je bilo 6-2, 6-3, 5-7 i 6-4. O ostalim sportskim događajima Sanja Žigr-Frljuk.
5: Iako je u ligama petice završio prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna, s Poljuda je prvo u ponoć stigla potvrda da je bivši belgijski reprezentativac veznjak Leander Den Donker, novi igrač Hajduka, potpisao je dvogodišnji ugovor, a 20 minuta kasnije objavljeno je da je na jednogodišnju posudbu iz Atletico Madrida stigao španjolski napadač Carlos Martin. Novi igrač Dinama je Španjolac Iker Almena, stigao je na posudbu iz Al-Kadsijaha, kluba iz Saudijske Arabije, nakon što je prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića, otišao je u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet jučer je potresla tužna vijest, u 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, a kada je u 26. godini morao završiti karijeru zbog hepatitisa, bio je pred potpisom za Real Madrid. No, za tim nikada nije žalio.
6: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
5: Gudelj je bio i reprezentativac bivše države, a nakon igračke karijere radio je kao instruktor i trener te izbornik mladih hrvatskih reprezentacija. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjörning odigrale 1-1, no danska ekipa je u prvom susretu pobjedila 2-0. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. U borbi za zlato bolji je bio Egipćanin Mahmud. Kvesićeva medalja 38. je za Hrvatsku na ovim igrama. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape Vuelte biciklističke utrke po Španjolskoj, vodeći u ukupnom poretku i dalje Španjolac Enric Mas. I za kraj još vijest da je hrvatska soka reprezentacija prošla skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedivši Italiju 3-1.
1: Oglasi.
22: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
23: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, na kopnu ponigdje iz umjereno na oblaku, a na sjeveru s povećanu lokalno ima i ponekog pljuska. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura, pod Novelebita s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Daruvar 12, Gospić, Parko Čabra, Plitvička jezera 13, Osijek 14, Bednja, Ogulin 15, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Sisak 16, Bjelovar, Križevci, Sljeme, Varaždin 17, Zagreb, Knin 19, Slavonski Brod 20, Kutjeva, Malinska 21, Ploče 22, Pula, Zračna Luka 23, Šibenik 24, Konavoska, Prevlaka, Lastava, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj 25, Senj 26, te Dubrovnik 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti većinom u prvom dijelu dana ponegdje umjerena na oblaka. Ne posve stabilno, pa ujutru na sjeveru lokalno poneki pljusak, a poslije podne moguće i na jugu. Vjetar slabno umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura pod Novelebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, još u noći i ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, a na moru 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
4: Oglasi.
7: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Oglasi.
8: Slušaj. 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
24: Hit tjedna.

Dobro jutro još jednom u 8. satu ovoga utorka, 7 sati, evo uskoro 45 minuta nam je. Ako se nalazite u svom automobilu na putu do posla, samo polako i oprezno, sve se stigne, ima još dosta vremena do osmice. Rekoh, nije bilo većih požara tijekom noći kao jučer, ali eto, daleko od toga da nam vatrogasci nisu imali posla, i to pogotovo oni u osječkoj okolici. Čak 10 intervencija je bilo tijekom jučerašnjeg dana, pa evo, nabrojat ćemo ih. Vatrogasci bilja su ugasili požar suhe trave, te su ugasili požar šume u Tikvešum. Oni u Bizovcu su imali tehničku intervenciju uklanjanja stabla slovačke kućice u Cretu Bizovačkom. Požar suhe trave i niskog raslinja su gasili vatrogasci u Gašincima, a što se tiče osječkih, oni su intervenirali po dojavi o požaru kombajna u Klisi. Vatrogasci Belišća su imali tehničku intervenciju spašavanja s visine osobe na krovu igrališta NK Belišća. Tu bi mogla biti zanimljiva priča, nadamo se da će kolege u Belišću malo to istražiti. Vatrogasci Našica su gasili požar suhe trave, a dok su vatrogasci Čepina imali tehničku intervenciju uklanjanja gnjezda stršljena. Vatrogasci Gorjana su imali tehničku intervenciju ispiranja prometnice u Gorjanima, dok su vatrogasci Petrijevaca gasili požar obiteljske kuće. U protekle 24 sata na području naše županije je evidentirano i 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom, u kojima je jedna osoba ozlijeđena. 5 nesreća se dogodilo na području Osijeka, jedna na području Đakova. Da se vratimo na vatrogasce i požare. Što se tiče jučerašnjeg, zapravo točnije prekjučerašnjeg požara u Drave Internacional, trećeg u samo 3 godine, o svemu se oglasila i tvrtka jučer navečer, i to priopćenjem u kojem evo posebno ističu kako nije bilo niti trenutačno ima ugroze za građane, te da dostupni podaci ne ukazuju na onečišćenje okoliša, a koje bi onda bilo povezano s tim požarom. Što se tiče uzroka, tu se čekaju rezultati očevida, no i Zdrave navode i da dostupne snimke nadzornih kamera ukazuju na sumnjive okolnosti prije izbijanja požara, te u trenutku njegova izbijanja, no evo, nažalost ne navode više od toga. Nadamo se da će očevid biti brzo gotov, pa da ćemo onda saznati više informacije o svemu tome. Također donose jednu ispravku, nije, kažu, gorjela prešana PVC plastika, već je požar zahvatio isključivo izdvojeni PP i PET materijal za reciklažu, a ove dvije vrste plastike spadaju među uobičajene koje se koriste za pakiranje hrane i pića, dok PVC sadrži klor, pa onda kada to gori se ispuštaju i različiti toksini u zrak i tlo. Eto, to su nam detalji, kažem, nadam se da ćemo uskoro imati i još, pogotovo što se tiče uzroka ovoga požara, i da nećemo u budućnosti više imati ovakvih stvari ovdje na našem području.

0: Dobro jutro, ja sam Vedran Drabek, ovo su vijesti u 8.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Građanska inicijativa Gospić je naš dom ostaje pri najavljenom prosvjedu u Zagrebu u subotu, iako je premijer jučer u Gospiću najavio početak sanacije tamošnjeg ilegalnog odlagališta. Privremeno prekrivanje više od 30.000 tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine listopada, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana, no jedna od odabranih tvrtki, Kostak, već je izazvala pozornost javnosti zbog ilegalnog zakapanja otpada u Sloveniji. Tvrtka je te navode opovrgnula, a to je za HTV komentirao i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
3: Stručno i neovisno povjerenstvo provjerava da
4: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažemo da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
0: U cijeloj Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovoga mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta. Iz svijeta danske vlasti otkrile su planove i pripreme za rusku sabotažu u Danskoj, izvijestile su tamošnje novine. Šef protuobavještajne službe rekao je da su među glavnim metama tvrtke u obrambenoj industriji povezane s vojnom pomoći Ukrajini, te da prijetnju treba shvatiti ozbiljno. Kao jedan od mogućih scenarija naveo je podmetanje požara. Upozorio je i da Rusija pokušava regrutirati obične građane, često bez njihova znanja, primjerice za fotografiranje vojnih i industrijskih objekata.
1: Vrijeme.
0: Većinom sunčano, ponegdje prolazno uz umjereno na oblaku, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 30 do 32 stupnja. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 17 stupnjeva, relativna vlažnost je 70%, tlak zraka 1019 hektopaskala i puše sjeverni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Sredina rujna, posebno nam je razdoblje u Vinkovcima, naravno zato što nam se tada odvijaju Vinkovačke jeseni, a pred nama je 61. izdanje već ove sjajne manifestacije. Od otočkih svatova i starinskih slavonskih jela do velikog mimohoda, folklora i koncerata, Vinkovci će nam od 11. do 20. rujna ponovno biti središte tradicijske kulture, a ovogodišnje jeseni nose temu Vlak slavonske ravnice, te organizatori poručuju dobro nam došli. Jučer je predstavljen program, pa poslušamo onda prvo predsjednicu zajednice kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije Martinu Kelavu, koja će nam predstaviti taj dio programa, znači kulturno-umjetnički, a što nas očekuje od koncerata i ostalog zabavnog programa čućemo od pročelnice upravnog odjela kulture i turizma grada Vinkovaca Marije Liščić-Drmić.
1: Ovogodišnje Vinkovačke jeseni otvorit ćemo sljedeći tjedan u petak 11. rujna sa županijskom smotrom izvornog folklora, folklornim večerima. A jedna večer od ovih folklornih bit će posvećena i koreografiranom folkloru i pjevačkim skupinama. Prvi vikend manifestacije posvećen je najmlađima, pa ćemo tako tijekom toga vikenda održati 23. festival dječjeg folklora Hrvatske u organizaciji Kulturnog centra Gatalinka, a u nedjelju će biti mimohod dječjih folklornih skupina i konjanika. U petak, 18. rujna, slijedi nam svečano otvorenje. Drugog vikenda manifestacije očekuje nas državna smotra izvornog folklora tijekom dvije večeri, te u nedjelju svečani mimohod sudionika i revija konjskih zaprega i konjanika. Svim ovim priredbama puno je toga zajedničko, a ono što bih ja danas izdvojila, što im je zajedničko, su kulturno-umjetnička društva iz cijele Hrvatske, ali isto tako i društva koja njeguju hrvatsku tradicijsku kulturu izvan granica Lijepe naše.
2: Kao što znate, temelj Vinkovačkih jeseni su upravo ono što je rekla i sama Martina, kultura, tradicija i baština. Ali Vinkovačke jeseni su se tokom godina razvijale i ponudile i zabavni sadržaj koji iz godine u godinu jačamo i nudimo više. Znači petak, otvorenje folklornih večeri i sami početak Vinkovačkih jeseni započinjemo sa koncertom našeg Vinkovčanina Jakova Jozinovića, za kojeg vjerujem da evo svi željno iščekujemo koncert da održi u svome rodnom gradu. Prvi koncert i zadnji koncert Toni Cetinski će biti na glavnoj pozornici Vinkovačkih jeseni, a svi ostali koncerti, ništa manje bitni, će biti u šatoru evo koji se nalazi iza nas. Sav popratni sadržaj, a mogu reći da ove godine imamo preko 70 izlagača što se tiče vinskoga šora, što se tiče slavonskog sokaka, urbanih jeseni, ugostitelja, nikad veći broj i nikad veća zainteresiranost za sudjelovanjem na Vinkovačkim jesenima. Vjerujem da dobre čašice i lijepe gastro ponude neće nedostajati i da ćete moći zapravo u Vinkovcima pronaći u svakome kutku nešto za sebe. Moramo napomenuti i naravno naše urbane jeseni, novi sadržaj, novi događaj, odnosno novo mjesto koje zapravo želimo da raste iz godine u godinu, gdje smo vidjeli zapravo potencijal gdje naši mladi mogu pronaći svoj put, raste i nadamo se da će zaživiti u onome punome smislu kako smo i zamislili. Tamo se nalazi naš kotač za kojeg se nadam da će u ovih 10 dana izaći lijepe slike i uspomena na grad Vinkovce.
3: Ljetni radio.
4: Radio Osijek.

Slušali smo Eni Jurišić, no nećemo sada više o Eni, nego ćemo o Roku Jurišiću. Završio nam je Mercato u ligama petice, no u ovim manjim ligama još uvijek nam traje, pa tako evo i u HNL-u. Imamo nekoliko zanimljivih informacija iz nama, naravno najzanimljivijeg, bijelo-plavog tabora. Nažalost, tiče se odlaska i to prvotimaca. Evo, nakon što je Arnelija Kupović napustio Osijek i preselio u Portugal, njegovim putem bi mogli i Omerović i spomenuti Jurišić. Osijek je naime prihvatio ponudu portugalskog kluba Estoril za Roka Jurišića, koji je i dogovorio osobne uvjete, barem tako piše Germanijak. Dodaju kako je transfer blizu realizacije, iako još ništa nije službeno finalizirano. Navodi se da je igrač agent na pripremama za put, ali i da Jurišić nije baš oduševljen odlaskom, jer uživa igrati za vodeću momčad Hrvatske lige, eto to je lijepo reći, te i u najboljoj formi karijere. Estoril je također poslao i ponudu za Najla Omerovića, pa bi eto u tandemu njih dvojica mogli put Portugala. Aktualna nam je priča i oko Ivana Kolarika, za kojeg već duže vremena postoji zanimanje Dinama, što je potvrdio i sportski direktor Osječana, koji je rekao kako se razgovori vode, ali da dogovora u ovom trenutku nema. Nadamo se eto da već će većina ovoga ostati onako na špekulacijama, odnosno da će ostati blizu realizacije, ali nerealizirano, i da neće evo Osijeku nekoliko dana ostati bez tri prvotimca, četiri zapravo ako pribrojimo tome i Arnela, pogotovo ne nakon ovakvog početka sezone.

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Nadalje dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža oglasi. Radio Osijek.
8: Glazba iz Ravnice.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon sastanka ministra poljoprivrede Davida Vlajčića s generalnim direktorom organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda Kuom Dangjuom u Zagrebu, Hrvatska i FAO delegacija u posjetu Slavoniji u kojoj će biti predstavljeni primjeri suvremene poljoprivredne proizvodnje, navodnjavanja voćarstva, ribarstva i akvakulture. U Čepinu će biti održana konferencija o generacijskoj obnovi ruralnih područja, a početak je upravo u ovim trenucima. Dan sjećanja na 21. poginulog i nestalog hrvatskog branitelja Bilja te 35. obljetnica njihova stradanja obilježit će se danas u organizaciji općine Bilje i udruge veterana 106. brigade. Vijenci se polažu na centralnom groblju u Osijeku, Redfalačkom te mjesnom groblju u Bilju u 10 sati u Biljskom domu kulture. Biće otvorena izložba Domovinski rat očima tigrova. U poslijepodnevnim satima nakon mise krenut će mimohod od Parka hrvatskih branitelja, polaganje vijenaca kod spomen obilježja najavljeno je za 18 sati. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku svoju jubilarnu 120. kazališnu sezonu otvara gostovanje Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu u sklopu programa KHNK. Publika će imati priliku pogledati opernu Jednočinku Stanac u režiji Hrvoja Korbara i pod dirigentskim vodstvom maestra Josipa Šege, koja na scenu donosi spoj komike, tradicije i mediteranskog duha. Ujedno početak nove sezone obilježit će i manifestacija Kazališni rujanski klik, koja gledateljima donosi 6 najtraženijih naslova po cijeni od 6 eura. Predstava Stanac igraće se večeras u 20 sati. Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u oranju. Na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi okupit će se 51 natjecatelj iz 26 zemalja svijeta, a svečano otvorenje najavljeno je za 16 sati i 30 minuta. U kategoriji pluga ravnjaka Hrvatsku će predstavljati Saša Višaka, u kategoriji pluga premetnjaka Josip Martinović. Evo što su poručili.
2: Najbolje mjesto mi je bilo 2023. u Latviji, sam bio sedmi. To je najbolji rezultat Hrvatske općenito na svjetskim prvenstvima. Ja bih popisao sad odmah to sedmo mjesto, ništa više od toga.
3: Pa u Latviji sam bio ukupno 14. u Estoniji 12. Tako da onda sad, da se još poboljšamo za dva mjesta, bi bilo odlično.
0: Kulturno-tradicijska manifestacija Slavonija u jesensi zlatna održat će se u Tenji od danas do subote 5. rujna. Izdanje donosi 3 dana bogatog programa ispunjenog folklorom, pjesmom, slavonskim običajima, natjecateljskim sadržajima i nastupima tamburaških sastava. Program počinje večeras dječjom smotrom folklora i koncertom Slavonija benda. U Vinkovcima je najavljeno 61. izdanje Vinkovačkih jeseni, koje će se od 11. do 20. rujna održati pod geslom Vlak Slavonske ravnice uz bogat folklorni, tradicijski, zabavni i gastronomski program. Posjetitelja očekuju dječji folklor, smotre izvornog folklora, veliki svečani mimohod, konjske zaprege i konjanici, brojni koncerti te novi sadržaj u sklopu urbanih jeseni. Gradonačelnik Josip Romić i pročelnica upravnog odjela kulture i
4: svi iz svih krajeva Lijepe naše, isto tako iz inozemstva, gdje možemo uživati upravo onim starim narodnim nošnjama, pjesmi, tamburicama, konjima, predivnim zaprekama. Imamo priliku zaplesati slavonsko kolo i tada možemo reći da ponosno kuca srce Šokadije, cijele naše Slavonije, ali cijele naše Hrvatske kroz izvorni folklor.
5: Temelj Vinkovačkih jeseni su kultura, tradicija i baština. Ali Vinkovačke jeseni su se tokom godina razvijale i ponudile i zabavni sadržaj koji iz godine u godinu jačamo i nudimo više. Vjerujem da dobre čašice i lijepe gastro ponude neće nedostajati i da ćemo, da ćete moći zapravo u Vinkovcima pronaći u svakome kutku nešto za sebe.
0: Sport. I Sanja Žiger Frljuk.
6: Iako je u ligama petice završio, prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna. Španjolac Iker Almena, novi je igrač Dinama. Stigao je na posudbu iz Al-Kasijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet potresla je tužna vijest. U 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. 38. je to medalja za Hrvatsku na ovim igrama.
1: Vrijeme.
0: Većinom sunčano, ponegdje prolazno uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 32 stupnja. U Osijeku kojim trenucima mjerimo 23 stupnja, relativna vlažnost je 53%, tlak zraka 1019 hektopaskala i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radiosjek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Prvi nam je četvrtak u rujnu, vrijeme godišnjih odmora nam polako odlazi i prolazi, ali nije još prošlo. Ima onih koji su sve to ostavili za početak ovako 9. mjeseca, a takve sigurno onda i najviše zanimaju informacije koje će nam sada otkriti i pružiti Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Andrej, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Meteorološka situacija povoljna, je li nam se to prelilo onda i na prometnice?
2: Pa za sad u ovim jutarnjim satima je, evo zaista dobri vremenski uvjeti za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju, povremeno još pojačan promet na gradskim prometnicama, ali nema dužih kolona, zastoje, poteškoća. Još uvijek smo usred turističke sezone, pa svi oni koji planiraju neko duže putovanje, neka dobro provjere informacije prije polaska na put, obzirom da su moguće gužve, zastoj, kolone, osobito na autocestama. Jedna prometna nesreća između Čorova, Sredanci i Slavonski Brod istok prema Bregani. Vozi se uz ograničenje brzine, neka bude to upozorenje svima koji putuju, evo ipak i po ovim dobrim vremenskim uvjetima treba voziti vrlo oprezno i vrlo strpljivo. Dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i gradskim prometnicama. Od ovih većih radova izdvojit ću da je prekinut promet državnom cestom Donji Miholjac-Valpovo, na tom dijelu se vozi obilazno. Dosta radova ima na samim gradskim prometnicama, pa eto još jednom molba vozačima da voze dodatno strpljivo i oprezno. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan promet osobnih i teretnih vozila i na ulasku i na izlasku iz zemlje.
1: Eto, istina onda povoljna situacija, neka nam se tako nastavi i tijekom današnjeg dana, ali i tijekom ovog prvog rujanskog vikenda koji je pred nama. Andrej, puno hvala na ovim informacijama.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi. Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: A sinoć nam je svečano otvoreno novo izdanje Vukovar Film Festivala, jubilarno 20. a koji nam traje sve do subote. 4 dana, 4 lokacije na kojima će ljubitelji filma moći vidjeti više od 50 projekcija i to u 4 kategorije, od kojih je većina i natjecateljska. Što se tiče današnjeg programa, on nam počinje već u ovim ranim popodnevnim satima od 13.30. Redovne projekcije igranih filmova u Hrvatskom domu u Vukovaru, dok su u Gradskom muzeju od 15 sati na rasporedu projekcije dokumentarnih i animiranih filmova. Večernje projekcije održavaju nam se u Perivoj dvorca Elc, a večeras ćete tamo među ostalim moći pogledati kratki animirani bjeloruski film Mjesto za profit, dok prava poslastica slijedi onda nakon toga ovogodišnji kanski laureat drama Minotaur od 20 sati i 40 minuta. Dio večernjeg programa nam se odvija i u amfiteatru kod Vodotornja, pa će tako večeras tamo biti prikazan dokumentarni film Vjesnik, posljednje izdanje, koji je premijerno prikazan evo tek prije nekih 10 dana. Požar u neboderu je samo početak tog filma, a tema je Vjesnik kao nekadašnja najveća izdavačka kuća od Beča do Atene, te simbol hrvatskog novinarstva. Nakon toga slijedi i gostujuća projekcija filma iz opusa Ive Gregurevića, hrvatska humorna drama iz 2005. godine, što je Iva snimila 21. listopada 2023. Početak je u 21.25. Što je Iva snimala 21. listopada 2003. Evo da se ispravim. Tako da eto, filmoljubcima je ovoga tjedna jedina adresa Vukovar. Samo prvo se informirajte o lokacijama, projekcija i terminima prije polaska, a što možete naravno učiniti na službenoj stranici festivala ili jednostavno ono ovako, na valovima Radio Osijek.
1: Radio Osijek. 80. Hitovi 80.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Monika Kralj i Dario Vračević uživaju nam u ovom rano rujanskom suncu na osječkim ulicama, a na koje su izašli kako bi nas i informirali, i to raznim stvarima koje nam se odvijaju u gradu tijekom ovoga četvrtka. Jutarnji program nam je još uvijek, pa ću ja reći, Monika, dobro jutro.
2: Dobro vam jutro, ne o raznim stvarima, nego širimo ljubav. Molim da se to upiše negdje, tako je. Dakle, tema ovog našeg razgovora bit će ljubav. Sa mnom je gospođa Nives Bajsman, organizatorica mjeseca židovske kulture, koji će se, evo, 3 tjedna od subote odvijati upravo pod tim motom. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dakle, počinjemo s ljubavlju. Kako je to izabrana ljubav? Je li to tema dana židovske kulture, pa se onda tako proširila i na mjesece židovske kulture u Osijeku?
3: Tako je, za Europski dan židovske kulture svake godine postoji jedinstvena tema za cijelu Europu. Prošle godine smo imali narod knjige i evo ove godine imamo predivnu temu ljubav.
2: Na koji način će ona u Osijeku se širiti? Dakle, počinjemo u subotu otvorenjem, ali zaista velik broj događanja će biti, i to u nekoliko gradova, na puno mjesta za sve generacije.
3: Tako je, znači počinjemo u subotu otvaranjem u prekrasnoj Osječkoj katedrali orgulskim recitalom. Evo, izvođač nam je već stigao, priprema se, tako da se veselimo posebno tom događaju i veselimo se toj suradnji sa Đakovačko-Osječkom nadbiskupijom. Ljubav će se širiti na raznim mjestima. Naši će događaji biti u muzejima, u našim prostorijama, na Filozofskom fakultetu, u knjižnici Evanđeoskog teološkog veleučilišta, po školama. Dakle, ovo što ste spomenuli, da, idemo i u Belišće, idemo u Đakovo. Dakle, u Osijeku i oko Osijeka ljubav na sve strane.
2: Lijepo je to čuti u ovim, a moramo ih nekako uvijek spomenuti kada govorimo o vašoj zajednici u ovim geopolitičkim okolnostima u kojima živimo. Kako je u Osijeku, osjećate li to, pokazuje li Osijek onu svoju multikulturalnu dušu kao što je to uvijek radio?
3: Da, mi možemo biti zahvalni da Osijek zaista pokazuje svoju dušu koju ima. Situacija oko nas nije jednostavna, svi smo toga svjesni i mislim da je zapravo jako dobro da je ova tema odabrana. Nastojimo nekako pokazati da je nama tolerancija i ljubav uvijek na prvom mjestu. Naš je grad nježan i divan i volimo što predstavljamo kulturu cijelome gradu. Jako mi je drago što dolaze naši građani koji nisu članovi općine, prepoznali su našu manifestaciju kao važnu i kao lijepu, tako da već godinama imamo iste ljude koji se pojavljuju na svim događanjima, na predavanjima, znači na onome što je možda ljudima, da tako kažem, u današnje vrijeme najmanje bitno. Znači, nekako su predavanja uvijek najmanje posjećena, međutim nekako imamo publiku koja uvijek dolazi, koja zanima nešto novo naučiti, tako da ćemo ove godine recimo imati čak 7 predavanja vezana uz ljubav.
2: Ono u stvari što možda tu mogu prepoznati iz ovoga što ste rekli, da dolaze ljudi koji nisu iz vaše zajednice. Vaša zajednica u Osijeku je mala. Znamo da je bila zaista respektabilna prije Drugog svjetskog rata i u svim tim okolnostima je gotovo nestala. Razlog zašto se Dan židovske kulture proširio na mjesec židovske kulture negdje tu leži, u toj toploj zajednici koja vas prihvaća i koja s vama živi.
3: Tako je, da nemamo prekrasne ljude u institucijama našeg grada koji su nas objeručke prihvatili, ne bismo mogli organizirati ovo. Znači, meni je predivno kada negdje već u proljeće, kada počnemo utanačivati sve programe, kada nazovem recimo Muze Slavonije ili bilo koju drugu instituciju, nema hoćemo li ove godine surađivati, nego što radimo ove godine, s tim pitanjem me dočekaju. Tako da mi je to posebno drago, znači recimo ove godine je posebno bio problem s obzirom da smo samo 3 tjedna, kažem samo jer smo imali neku godinu da smo bili 5 tjedana, bilo je jako teško staviti sve događaje koji su nam se nudili u ta 3 tjedna, neke smo čak morali i odbiti jer je već bilo sve prepunjeno, tako da sad imamo i dane kada imamo po 2 događanja istovremeno. Neki su mi se ljudi žalili, pa preklapa vam se to, rekao, nažalost preklapa se jer stvarno više nismo imali termina, i to posebno veseli, znači ta zainteresiranost ljudi koji rade u školama, u institucijama našeg grada, da budu dio ove naše manifestacije.
2: Nije to slučajno. Naime, Židovi su u Osijeku ostavili dubok trag od industrializacije, kulture, urbanizacije.
3: Tako je. Znači, svi građani koji su se imalo ikada interesirali za povijest našeg grada, ta činjenica im je poznata. I drago nam je da tijekom mjeseca židovske kulture uvijek na neki način predstavimo i takve stvari, da ljude podsjetimo na to, tako da ćemo ove godine imati promociju knjige Začetnici industrije u Hrvatskoj židovskog podrijetla Ljiljane Dobrovša, koja će definitivno podsjetiti na važnost židovskog naroda u razvitku naših krajeva. I imat ćemo i izložbu židovska populacija u Hrvatskoj prije, za vrijeme i nakon holokausta. Također ćemo se podsjetiti i nekih ljudi koji su stradali, nekih koji su preživjeli. Dakle, predstavit ćemo slikovnicu Bjankina priča. To nam je izuzetno drago. Dvije profesorice iz Đakova, Ines Jančula i Mira Racić, radile su s djecom projekt, pa je na rezultat tog projekta slikovnica i film o Bjanki Auslander, koja je spašena iz logora Đakova. I posebnost te slikovnice je da su djeca radila i ilustracije i tekst. Zaista predivan projekt i mislim da je bitno, predstavit će se u dvije osječke škole, predstavit će se i u Đakovu, tako da su te promocije nešto što nas posebno veseli. A također izložba o Leji Dajić, koja će biti otvorena u kulturnom centru, koja prikazuje, eto, nažalost, jednu tužnu priču za razliku od Bjankine, koja je sretni kraj imala, bez obzira što je Bjanka jedina preživjela od svoje obitelji, ali eto, ipak je ona preživjela. Priča o Leji Dajić je tužna priča, jer ona je bila jedna veoma, veoma talentirana djevojčica, glumila je, plesala, pjevala, znači sve je mogla i sve je znala. Za nju su se pisali komadi posebno, znači nije igrala samo ono što je već bilo napisano, za nju su se pisali komadi. Međutim, ona je odjednom postala nepoželjna samim time što je bila židovka i odvedena je sa svojom obitelji, samo je otac preživio, tako da recimo ta izložba također važna da se prikaže njen život i na kraju stradanje. A ono što je bitno, izložba je trojezična, tako da je to dobro i za učenike, znači da profesori mogu doći sa djecom vidjeti i na hrvatskom, i na njemačkom, i na engleskom. Izložba je stvarno dobra i, kažem, eto, mislim da je i važna.
2: Evo, još bih htjela izdvojiti, spomenuli ste muzeje. Jedna, ovako privuklo mi je pozornost, antička ploča Rimske Murse u Arheološkom muzeju. Kako je to povezano?
3: Da, to je interesantno. Prošle godine smo imali također jedan događaj u Arheološkom muzeju i viši kustos Igor Vukmanić rekao je: imam ja ideju što ćemo raditi na godinu, mi bi mogli predstaviti ploču. I eto tako, došli smo i do te ploče. Ploča je pronađena na području Donjeg grada, neki 1930. recimo, tu u nekom periodu. Ispostavilo se da potječe iz 2. 3. stoljeća i to je neki spomenik. On je restauriran, to je sad ploča velika, metar sa 2 metra, znači zaista velika, i cijelu tu priču pronalaska i restauracije predstavit će nam upravo Igor Vukmanić na tom događaju koji će se događati u muzeju, u Arheološkom muzeju.
2: Još bih izdvojila jedno predavanje, lijepo zvuči i dosta se povezuje s onim što smo ranije pričali o vašoj ljubavi prema Osijeku i osjećana prema vašoj zajednici. Zove se Ljubav prema domovinama.
3: Da, Ljubav prema domovinama držat će Damir Lajoš, to je suradnja sa Kršćanskim centrom Riječ života. Pozivam sve sugrađane da dođu i da vide što znači voljeti obje domovine jednako, moram reći. A kad već pričamo o toj lokacijskoj ljubavi, bit će izvrsno predavanje Julijane Mladenovske-Tešije vezano o Oskaru Nemonu i njegovoj ljubavi prema Osijeku, koja nikad nije prestala. I na mnogim dijelima, na njegovim originalnim skicama piše sitno nešto napisano: Osijek je moj grad, ili volim Osijek, i nešto tome slično. A s obzirom da već u mjesecu židovske kulture imamo 2 događaja vezana uz Oskara Nemona, mislim da je to odlična najava i za izložbu koja će biti u Muzeju likovnih umjetnosti u listopadu Nemonovih dijela. Tako da je sve to povezano.
2: Još više je povezano, evo spomenuli ste Julijanu Mladenovske-Tešiju, koja je Makedonka.
3: Tako je, Makedonka koja je profesorica na Evanđeoskom teološkom veleučilištu, dakle sve je povezano, i druge vjerske zajednice i druge nacionalne manjine. U suradnji sa mađarskom nacionalnom manjinom i imamo film Odjeci Melaha, Tingir Jeruzalem, Odjeci Melaha sa veleposlanstvom Kraljevine Monaka. Znači baš ono, stvarno na sve strane je sve povezano.
2: Nismo iscrpili cijeli program, da doista puno toga je u tri tjedna, ali evo spomenemo još i zatvaranje mjeseca. Htjela bih napomenuti, za neka događanja su potrebne ulaznice samo zbog broja posjetitelja, pa i za tu predstavu.
3: Da, predstava je zapravo jedina za koju su potrebne ulaznice, jer dječje kazalište zaista može primiti ograničeni broj ljudi. Moram reći ovom prilikom da ulaznica gotovo da više i nema, dakle mjesec još nije ni počeo, gdje god...
2: Je li Saveta Seka Sabljić dolazi, kako bi ih i bilo?
3: Tako je li Saveta Seka Sabljić je ono prodala besplatne ulaznice. Znači ništa se ne naplaćuje, svi su ulazi slobodni i besplatni. Jedino kažem, za predstavu treba imati ulaznicu, pa onaj ko je zainteresiran, dakle mjesec zidovske kulture @gmail.com što prije, jer zaista ima još svega nekoliko ulaznica, kažem, planule su prije nego što je zapravo objavljeno. Dakle, stavili smo samo na društvene mreže ono neku osnovnu objavu da se zna da Seka dolazi i gotovo je, telefon ne prestaje zvoniti, mailovi samo stižu, tako da kažem, ovo je stvarno ono bio bum. A zapravo do te suradnje sa Sekom dolazi na jedan najčudniji način, to moram ispričati. Dakle, mi svake godine zatvaramo predstavom Stefana Sablića. Znači, ovo je šesti mjesec židovske kulture, svaki puta je njegova predstava na
2: zatvaranju.
3: Sina Jelisavete, da. I onda ja se čujem sa Stefanom nekad u prvom, drugom mjesecu, što ćemo prikazati, i on meni kaže, pa imamo neku novu predstavu, ali nisam siguran hoće li biti gotova. Ja kažem, pa ja sam vidjela nešto da Nobelovac i ja igra. Kaže on, pa to mogu uvijek. E, rekao, kad to može uvijek, onda to odmah, znači dok Seka igra, dok još i može, to definitivno jedva čekamo. Ali Stefan nam dolazi u drugoj ulazi. Stefan dolazi sa svojim ansamblom Šira Utfila, tako da ćemo imati i koncert na Filozofskom fakultetu. Koncert sefarske glazbe, što nas isto veseli, jer već je jednom Stefan bio ovdje na otvaranju prije dvije godine i isto je bilo prepuno u foajeu HNK, tako da veselimo se i tome.
2: Baš lijepo, hvala vam puno, evo skoro smo ušli, ja mislim, u emisiju Dobar dan. Naime, doista je puno sadržaja, lijepa je ova pozivnica i naravno sve se može pratiti na vašim stranicama i vidjeti točno što naše slušatelje zanima, gdje se žele odazvati. Hvala vam puno na ovom razgovoru.
3: Hvala vama puno.
2: Evo, toliko od leteće ekipe za ovo prvo javljanje, čujemo se i kasnije u Dobrom danu.
1: Hvala Monika, hvala tvoje gošći, i evo, drago nam je da se u Osijeku nastavlja ova tradicija duga više od 2 desetljeća i sigurno ćemo još i tijekom ovoga mjeseca, tijekom rujna, još u našem programu pričati o ovoj manifestaciji. Do slušanja.
2: Tako je, jedinstveno je, naime u Osijeku je jedino cijeli mjesec. Hvala vam i do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ne prestaju reakcije na jučer predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću. Fond za zaštitu okoliša odabrao je dvije tvrtke. Jedna će biti zadužena za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona otpada, što bi trebalo biti dovršeno do sredine listopada, dok druga tvrtka ima rok od pola godine da odveze otpad koji se nalazi u vrećama. Ako u idućih 10 dana ne bude žalbi, s odabranim izvođačima bit će potpisan ugovor. Što se tiče voda i slavine, analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je zdravstveno ispravna, no slaba je to utjeha Ličanima koji okupljeni u inicijativu Gospić je naš dom ne odustaju od subotnjeg prosvjeda. Poslušajmo ministricu zdravstva Irenu Hrstić, a nakon nje i Dariju Došen iz inicijative.
2: Kontinuirano se prati, dakle voda iz javne opskrbe i kontinuirani nalazi koje smo ovisno o dinamici i povećali uzorkovanje, pa i recentno napravili. Svi nalazi ukazuju da voda u potpunosti ispravna za piće i nastavit ćemo tako raditi sve dok postoji potencijalna ugroza za samu vodu, a to je povezano sa postupcima same sanacije ovog opasnog otpada koji postoji.
3: Kada voda bude zatrovana, kada dođu štetne kemije? Nismo opet ništa zapravo novog čuli.
0: Priča o otpadu nastavit će se i danas. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot predstavit će nalaze koji, kako stoji u pozivu, potvrđuje odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. SDP-ov pak član Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović najavit će podnošenje prijave zbog ekološke štete u Gospiću. Luka Modrić još nije odlučio nastavku karijere. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije uskoro slavi 41. rođendan, a u razgovoru za Španjolski AS rekao je da i dalje ne razmišlja o konkretnom datumu odlaska. Znam da se kraj sve više približava, ali ne znam hoće li biti ove ili sljedeće godine, možda još jedne, nikad se ne zna, rekao je Modrić. Hrvatska će reprezentacija, podsjetimo, 26. ovog mjeseca igrati s Češkom u Ligi nacija, a tri dana poslije gostuje u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske.
1: Vrijeme.
0: Većinom sunčano, ponegdje prolazno uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka do 32 stupnja. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 27 stupnjeva, relativna vlažnost je 38%, tlak zraka 1020 hektopaskala i puše jugozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Hit tjedna.

0: tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Amoretu Bajto.
1: Dobar dan, dobrodošlica, poštovani naši. 10 sati, 7 minuta, sunce na Prozočiću, kako i dolikuje jednom od prvih rujanskih dana. Onom trećem po redu, kad će meteorolozi kažu, temperatura ponovo biti iznad 30 celzijevih stupnjeva. No noć je bila svježa, naspavali smo se, odmorili, pa u novi radni dan, nove radne pobjede, kako se to nekada govorilo. Mi ćemo do 15 sati o svemu i svačemu ponajviše svirati. Na terenu smo ustupili. Studiju smo za kompjuterima, za telefonima, za mobitelima, iza ekrana i uživo. Pa vi samo uživajte uz nas.

0: za ljubav.
1: Leteća ekipa Radio Osijeka.
2: I tako, čekajući našu Moniku i našeg Vraleta da nam se jave sa nove destinacije, mi smo proučavali kalendar u kojem piše kako se ponašaju biljke koje izazivaju alergiju. U Zambroziju piše vrlo visoka koncentracija 7,5. Što to znači? Što znači za one koji su alergični, što za one koji nisu? Krenuli smo u jedno veliko istraživanje koje možemo reći za Osječane i za one koji su na ovom prostoru u ovo doba godine uobičajeno. Dobar te dan, Monika, dobrodošlica u naš program još jednom.
3: Dobar vam dan, u dobrom danu, evo kako smo u prvom javljanju širili ljubav, u drugom ćemo zdravlje. Evo, ispomenula si, bolje da širimo zdravlje nego ove peludna zrnca, a u tome će nam pomoći specijalist pulmologije, doktor Ivan Štefanac, doktor znanosti koji sve zna o alergijama. Dobar vam dan.
4: Hvala lijepo i hvala na pozivu.
3: Evo, Amoreta je spomenula u svom uvodu ambroziju, pa možemo krenuti. Kakva je trenutna situacija i kakva je trenutna situacija u vašoj ordinaciji?
4: Pa je ovako, znači od 8. mjeseca pa sve do kraja 10. početka 11. mjeseca je upravo ambrozija dominantan alergen, inhalacijski alergen, i te koncentracije peludi, odnosno polena, su dosta velike. Znači svakodnevno mjeri nastavni zavod i objavljuje svoj peludni semafor, što se građani mogu informirati, dakle, putem web stranice, a i vi na radiju često javite kakve su koncentracije tijekom tih ljetnih perioda. Mogu reći da u našoj ambulanti sve više ima, dakle, alergičara i sve više, dakle, pacijenata koji su, dakle, alergični na ambroziju, pa se javljaju sa simptomima kihanje, kašljanje, curenje nosa, srbež nosa, mravinjanje očiju, nekakav osjećaj pritiska u prsnom košu.
3: Kada vidimo ljude koji su alergični, izgledaju upravo kako ste vi opisali, onda mi malo pomislimo, joj, dobro je, ja nisam, ali ništa to ne znači, možemo postati.
4: Pa možemo postati u svakom trenutku, dakle, pacijent može postati alergičar. To je, znači, interesantno da i u mlađoj, srednjoj i starijoj životnoj dobi, dakle, pacijenti neko vrijeme nisu bili alergični i onda negdje tijekom svog životnog razdoblja postaju alergičari. Najbitnije je, dakle, to nije ništa stigmatizirajuće, ali najbitnije napomenuti da ti pacijenti onda trebaju potražiti pomoć. Prvo obiteljskog liječnika i onda će ih on uputiti kod nas pulmologa na daljnju obradu. Jer nije svaki alergičar odmah asmatičar. To je bitno za naglasiti, jer asma kao opstruktivna bolest pluća, naravno da se teže liječi, zahtjeva, dakle, adekvatno liječenje i, dakle, stvara veće simptome, dakle, teže simptome za zdravlje pacijenta nego sama alergija.
3: Može li alergija prestati?
4: To je isto interesantno pitanje, pa imate te slučajeve da kod mlađe populacije, znači prije puberteta, su bili alergičari i onda opet tijekom kasnije životne dobi alergija nije prisutna ili nije to u tom slučaju toliko, dakle, manifestna. Tako da postoji ti nekakvi slučajevi, ali se ne smijemo voditi time, nego ako vidimo da smo alergični na nešto ili posumnjamo, trebamo napraviti obradu i, evo, kažem, potražiti liječničku pomoć.
3: Koje sve druge alergije su, evo, sada u ovim trenucima, ovaj neko kasno ljeto, prisutne? Tko vam još sve dolazi?
4: Znači, pacijenti mogu biti alergični na neke druge, dakle, biljke, nekakva stabla, znači polen stabala, ali ono što je najinteresantnije za naše podneblje, to je Osijek i kontinentalna Hrvatska, tu dominira ipak, dakle, kao korov trava, a to je, znači, ambrozija u ovom periodu, koja je sad, kažem, vrlo agresivna biljka, nekad ranije u narodu poznate kao partizanka, dakle, vrlo agresivna, brzo se širi, pa ona je dominira čak negdje do početka 11. mjeseca, onda jenjava. Sad smo upravo u tom nekom vrhuncu, 8. 9. mjesec. Proljeće je rezervirano za isto trave i onda počinje, znamo, 4., 5., 6. mjesec stabla. Dakle, to su, dakle, lipa, prije toga, dakle, breza, topola. Tad se pacijenti nama najviše javljaju sa simptomima, ovo što sam naveo ranije, kašalj, kihanje, curenje nosa, srbež nosa, mravijenje očiju, osjećaj nedostatka zraka.
3: Jesu li alergije češće nego prije? Nekakvog smo tog dojma, ali ćete vi bolje znati po svojim statistikama.
4: Pa mogu reći da je, dakle, ja mislim da je to globalni utjecaj, dakle, različitih otrova, para, čestica što u zraku udišemo, ali govorimo na jednom globalnom nivou, nije to samo stvar Osijeka ili Hrvatske, nego cijeli svijet, dakle, razna zagađenja, naravno da štete, dakle, našem imunosnom sustavu, našem respiratornom sustavu i stvaraju se, dakle, alergije. Alergije je što imunosna reakcija, obrana, dakle, našeg tijela od stranih čestica.
3: E sada, vi ste spomenuli ove neke neugodne simptome, no kakav je to dugoročni utjecaj na organizam i posljedica?
4: Pa evo kažem, znači kod alergičara se može razviti teži oblik, dakle to je astma u prvom redu i upravo zato trebamo te pacijente identificirati i rano krenuti, znači sa dijagnostikom, obradom i ako treba liječenje. Jer kad se pojavi astma, dakle ti pacijenti su naravno onda teži slučajevi u odnosu na same alergičare. Treba reći znači da nije svaki alergičar astmatičar i ne znači da će svaki alergičar postati astmatičar, ali postoji veća šansa.
3: Ima li nekog, evo, ako su nam, ne znam, recimo obitelj, u obitelji imamo astmu, kako je to dosta kod čestih bolesti, kako kažu, bolje da vam je obitelj ostavila kuću i novce nego bolest, ima li tu nekog nasljednog faktora?
4: A, uvijek postoji, svakoj bolesti ima nasljedni faktor. Naravno, mi kad uzimamo anamnezu od pacijenata, ako pitamo da li netko od, dakle, familije, uže obitelji, otac, majka, djed, baka, stric, bratići, ako vidimo da ima nekakvu genetsku podlogu, odnosno da je atopičar, alergičar, znači onda već posumnjamo postoji nešto veća šansa. Ali vi imate isto obitelji, znači za troje, četvero djece, možda jedno samo ima alergiju. Tako da svaki pacijent je za sebe priča.
3: E sada mnogi našim slušatelji vjerojatno ako su alergični onda brinu i o svom okolišu, svom dvorištu, vrtovima. Što s onima koji ne brinu? Naime, poruka ove naše priče bi bila da pazimo i na druge.
4: Tako je, prije svega paziti na sebe, ali i na druge. To je, mislim, nekako iz solidarnosti. Što možemo napraviti? Znači, oni koji žive u kućama i koji imaju, dakle, vrtove, okućnice, to bi trebali, znači, samostalno riješiti. Postoji zakonska obveza, dakle, uništavanja, dakle, ambrozije. Sad, koliko se to ljudi drže, znači, to je individualno, ali naravno i gradske službe i svi, znači, trebaju zajednički raditi. Postoje te različite njive, oranice, znači, ta neka nedostupna područja, dakle, gdje je naravno teže i suzbiti, i kažem, to je korov koji se brzo širi, tako da on je neminovno, znači prisutan, ne možemo mi njega nikad u potpunosti iskorijeniti.
3: Kada osjetimo da nam nešto smeta, treba li odmah ići liječniku ili možemo biti malo svoj pulmolog, na koji način si, evo, možda učiniti nekog tu prvu samopomoć? Osim se maknuti, možda otići na more?
4: Bilo bi idealno ako možemo, ako posumnjamo ili znamo od prije da smo alergičari, tko može si priuštiti i

0: porukama. Evo, čuli ste sve ove savjete našeg doktora, pazite i na sebe i na druge. Ako primijetite ambroziju negdje u svom vrtu, na svojim poljima, onda ju svakako maknite. Do slušanja od Leteće ekipe.
1: Zahvaljujemo doktoru Štefancu, zahvaljujemo Letećoj ekipi. Vjerujemo da su naši slušatelji sve ovo čuli, još jednom utvrdili i ponovili gradivo, jer sa ambrozijom se patimo godinama, znamo o njoj sve, i da su odmah krenuli posjeći biljku ako imaju negdje u blizini. Hvala vam lijepa.
0: Pozdrav.

Temperatura u Osijeku i sata u sat sve više raste, do 31 će, kažu meteorolozi, a kada je o emotikonima na karti Hrvatske riječ, kod nas samo smješkovi, godila je ova svježa noć. Dan će biti dobar, pravi uvod u vikend koji je pred nama.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Građanska inicijativa Gospiće naš dom ostaje pri najavljenom prosvjedu u Zagrebu u subotu, iako je premijer jučer u Gospiću najavio početak sanacije tamošnjeg ilegalnog odlagališta. Privremeno prekrivanje više od 30.000 tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine listopada, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora sa odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana, no jedna od odabranih tvrtki Kostak već je izazvala pozornost javnosti zbog ilegalnog zakapanja otpada u Sloveniji. Tvrtka je te navode opovrgnula, a to je za HTV komentirao i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
3: Stručno je neovisno povjerenstvo provjerava da imaju...
4: Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
0: Za plan sanacije i dalje stižu reakcije. Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. Osvrnuli su se i na pokušaj sabotaže subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Zvonimir Troskot i Marin Miletić.
5: Ono smeće koje je tamo na uličkom Osijeku evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pahulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića, gdje imamo sada trokut. Imamo silos, imamo Rakitovac i imamo Lički Osijek.
6: Imamo informaciju iznutra, iz grupe jedne HDZ-ovaca, koji prema našim informacijama se spremaju na prosvjed organizirano dovesti 20 jugoslavenskih zastava. Neće vam proći Plenkovićevi mališani.
0: Na snagu je stupio program za mlade liječnike kojim se doktore medicine bez specijalizacije žele potaknuti na rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Namijenjen je doktorima medicine koji su studij završili nakon 1. srpnja 2023. Imaju odobrenje Hrvatske liječničke komore za samostalan rad i nisu na specijalističkom usavršavanju, izvijestilo je Ministarstvo zdravstva. Sudjelovanje dobrovoljno, a program za pojedinog liječnika može trajati najviše 12 mjeseci. Novo upozorenje stiže od Svjetske meteorološke organizacije. Poručuju da se svijet zbog snažnog El Niña u nadolazećim mjesecima ozbiljno treba pripremiti na ekstremne vruće, suše i poplave. UN-ova agencija svoje prognoze temelji na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. El Niño je meteorološki fenomen koji se pojavljuje svake 2 do 7 godina i nije uzrokovan klimatskim promjenama, no one mogu pojačati njegove učinke. Posebno zabrinjava podatak da je temperatura površinskih voda u središnjem i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku oko 2,5 stupnja više od prosjeka.
1: Vrijeme.
0: Većinom sunčano, ponegdje prolazno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura do 32 stupnja. U Osijeku u 11 sati mjerimo 28 stupnjeva, relativna vlažnost je 33%, tlak zraka 1019 hektopaskala i puše sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Prometne informacije Radio Osijeka.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi, te na gradskim prometnicama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Zastoji su na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu, te povremeno na prilazima turističkim središtima. Večeras od 22 do 5 ujutro zatvara se dionica autoceste A1 između Čorova Šibenik i Danilo u oba smjera. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Metković, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Što da vam kažemo, poštovani naši, nego da vrijeme leti. Kao da jučer bilo, jer te se godine jako pamte, one rane 90. Vrijeme kada je, eto, 91. onako domovinski rat, zapravo 90. bio na pragu i kada se itekako osjećalo to nesretno ozračje svih događaja koji su bili pred nama. Sjećaju se toga danas i mještani Bilja, odnosno sjećaju se strašnih dana u novijoj povijesti toga mjesta, možda i najstrašnijih, odnosno žrtve hrvatskih branitelja. Riječ je o najtežem danu u povijesti mjesta, jer je prije 35 godina u obrani Bilja poginulo 11 hrvatskih branitelja, još 13 ih je zarobljeno, zvjerski ubijeno 9. Počast im je odana polaganje vijenaca i paljenjem svijeća na centralnom Redpalačkom i mjesnom groblju, a u 17.45 počinje mimohod od Parka hrvatskih branitelja, gdje će se odati počast kod spomen obilježja poginulim i nestalim braniteljima. Načelnik općine Bilje Željko Cicka i tajnik Barenskog ogranka udruge veterana 3. gardijske brigade Kune Tomislav Antolović sjećaju se svojih palih suboraca i tih teških vremena, vremena koliko teških, toliko i ponosnih, prije 35 godina.
1: Bilje u tom trenutku bilo jedino neokupirano područje Baranje i evo ga, 3. rujna 70-ak branitelja Bilje je branilo što zadnje nekako crtu obrane prema gradu Osijeku. Neprijatelji potpomognuti definitivno Jugoslovenskom narodnom armijom, ali tu su bili, bar po onim snimkama koje smo gledali njihovih, jer su se hvalili oslobođenjem Baranje, pa su i snimali, dokumentirali to, i Mile Martić i Kninđa i sve to, tako da u odnosu na 70-ak branitelja Bilja, koliko ih je bilo u tom trenutku, ovdje je bilo između 800 i 1000 okupacijskih vojnika i paravojski, tako da kad to sve onako rezimirate i pogledate, možda smo imali sreće da je samo 21, ružno je reći, ali mislim da su žrtve mogle biti puno veće s obzirom na način oružanja koje smo i čime smo raspolagali i čime su raspolagali branitelji u odnosu na ono čime su se napadali. Teško je, vraćamo se stalno u tu 91. godinu, razlog zašto se vraćam najviše u tu 91. godinu je upravo taj, kada 21 čovjek koji je ubijen ovdje, opet kad naglasim da je 11 zarobljeno i nakon toga mučki ubijeno, zlostavljano, i da do dan danas, nakon 35 godina, nitko zato nije osuđen za taj zločin. To je nešto što nas branitelje, koji smo s puškom u ruci branili svoje domove i svoju domovinu, definitivno pogađa i teško je povjerovati da ćemo uopće doći do toga da dočekamo tu nekakvu istinu i pravdu. Naravno da pravda za obitelji ne postoji, jer kada vam netko otrgne nekog vašeg iz svog doma, iz okruženja, iz obitelji, teško je to, apsolutno nemoguće nadomjestiti. Mislim da obitelji najbolje znaju šta im znači ovaj dan, što su se propatili za sve nas koji smo evo preživjeli, i evo, iskreno i veliko hvala i zahvala na njihove žrtvi u ime svih nas hrvatskih branitelja.
2: Tužno, ali ponosno. Svake godine se prisjećamo naših poginulih, nestalih, neki od njih se još uvijek traže. Mislim da će njihove obitelji biti spokojne i mirne tek onda kada se i oni budu našli i oni počivali na ovome ili bilo kojem drugom groblju. Naša dužnost udruge je ta da držimo sjećanje na sve poginule, pa tako i na poginule Bilje, od Mioštana Bilja. Bilo je tu i poginulih naših pripadnika iz brigade koji su bili obrani. Pokušavamo to prenijeti na naše nasljednike, odnosno našu djecu, naše sinove, naše kćeri, što će se vidjeti danas popodne, jer naši će sinovi nositi važnije zastave u koloni sjećanja koja bude išla od crkve prema spomen parku hrvatskih branitelja u Bilju. U vojnom smislu mi smo onda bili 91. jako slabo naoružani. Ono što smo uspjeli zapljeniti po vojarnama, to je bilo sve većinom pješačko naoružanje ili lako topništvo, tako da nismo imali nikakve šanse i neprijatelj je bio višestruko nadmoćniji od nas. Srećom pa, eto, moram reći da se to zaustavilo, da nije i Osijek pao, jer da je Osijek pao, bio bi to drugi Vukovar, možda čak još i puno gore, jer Osijek malo veći grad, ali onda ne znam gdje bi oni stali. Znači, neki način da smo uspjeli zaustaviti nesretnim slučajem padom Bilja, ja bih to tako nazvao.

Dok temperatura u Osijeku iz sata u sat sve više raste, danas će do 31, što nam više u perspektivi ovih temperatura ovoga ljeta i ne izgleda puno, čitamo najavne vijesti kako će biti vrijeme ove jeseni i zime, pa vidimo da prijeti El Niño i da će nam biti topla jesen i topla zima, nešto kažu neuobičajeno, ali ipak nešto što smo kroz povijest iskusili, imamo iskustvo El Niño što se ponavlja svaki par godina. Ovo je ljeto stvarno bilo vrelo, a Belgijanci su eto napravili jednu onako malo tužnu statistiku. Toplinski valovi od 18. lipnja, ove godine su počeli dosta rano, do 16. kolovoza, uzrokovali su 2935 dodatnih smrtnih slučajeva u Belgiji, odnosno 22,6% više smrtnosti priopćilo je javnozdravstveno tijelo u izvješću. Od 18. lipnja do 3. srpnja Belgija je zabilježila najveću smrtnost s 2035 dodatnih smrtnih slučajeva ili 48,8% iznad očekivanih razina. Počevši od 18. lipnja maksimalne temperature od oko 30 stupnjeva zabilježene su 10 uzastopnih dana, uključujući 3 dana s temperaturama od oko 35 stupnjeva s iznimno toplim noćima tijekom tog razdoblja. Smrtnost od 18. lipnja do 3. srpnja bila je najviša zabilježena tijekom toplinskog vala od početka analiza 2000. Dobro znate da mi imamo to neko istraživanje osječko koje dosta često spominjemo kada su toplinski valovi, kada su jako visoke temperature, da smo jedan od po tom pitanju najugroženijih gradova u Europi. Eto, mi se nadamo da će proći i ova vrelina ljeta i El Niño, pa da će odgovor na pitanje kud plovi ovaj brod biti u neka hladnija, odnosno klimatski umjerenija vremena.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Općina Bilje obilježava dan sjećanja na poginule i nestale branitelje Bilja u Domovinskom ratu. Riječ je o najtežem datumu u povijesti mjesta jer je prije 35 godina u obrani Bilja poginulo 11 hrvatskih branitelja, 13 ih je zarobljeno, a 9 zvjerski ubijeno. Počast im je odana polaganjem vijenaca i paljenjem svjećanja, centralnom, redfalačkom i mjesnom groblju. U 17:45 počinje mimohod od Parka hrvatskih branitelja gdje će se odati počast kod spomen obilježja poginulim i nestalim braniteljima. Načelnik općine Bilje Željko Cicka i tajnik Baranjskog ogranka udruge veterana 3. gardijske brigade Kune Tomislav Antolović.
2: Teško je, vraćamo se stalno u tu 91. godinu. Razlog zašto se vraćam najviše u tu 91. godinu je upravo taj kada 21 čovjek koji je ubijen ovdje i do dan danas nakon 35 godina nitko zato nije osuđen za taj zločin. To je nešto što nas branitelje definitivno pogađa i teško je povjerovati da ćemo uopće doći do toga da dočekamo tu nekakvu istinu i pravdu.
3: Mi smo onda bili 91. jako slabo naoružani. Ono što smo uspjeli zapljeniti po vojarnama, to je bilo sve većinom pješačko naoružanje ili lako topništvo, tako da nismo imali nikakve šanse i neprijatelj je bio višestruko nadmoćniji od nas. Tako da srećom pa eto, moram reći da se to zaustavilo, da nije i Osijek pao, jer da je Osijek pao, bio bi to drugi Vukovar, možda čak još i puno gore, jer Osijek malo veći grad.
0: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u oranju. Riječ je o jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi. Svečano je otvorenje najavljeno za 16:30, a državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak najavljuje.
4: 51 natjecatelj, 26 zemalja, u dvije kategorije, kategorije pugova ravnjaka i premetnjaka prevladava kategorija pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina.
0: Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, koncentracija peludi ambrozije vrlo je visoka, što predstavlja jedan od glavnih problema za alergičare u ovo doba godine. Govori pulmolog Ivan Štefanec.
5: Od 8. mjeseca pa sve do kraja 10. početka 11. mjeseca je upravo ambrozija dominantan alergen, inhalacijski alergen, i te koncentracije peludi, odnosno polena, su dosta velike. Znači svakodnevno mjeri nastavni zavod i objavljuje svoj peludni semafor, što se građani mogu informirati, dakle, putem web stranice. Mogu reći da u našoj ambulanti sve više ima, dakle, alergičara i sve više, dakle, pacijenata koji su alergični na ambroziju pa se javljaju sa simptomima kihanje, kašljanje, curenje nosa, srbež nosa, mravinjanje očiju, nekakav osjećaj pritiska u prsnom košu. U svakom trenutku, dakle, pacijent može postati alergičar. To je, znači, interesantno da i u mlađoj, srednjoj i starijoj životnoj dobi, dakle, pacijenti neko vrijeme nisu bili alergični i onda negdje tijekom svog životnog razdoblja postaju alergičari. Najbitnije je, dakle, to nije ništa stigmatizirajuće, ali najbitnije je napomenuti da ti pacijenti onda trebaju potražiti pomoć. Prvo obiteljskog liječnika i onda će ih on uputiti kod nas pulmologa na daljnju obradu.
0: Mimo svjetskog prvenstva u oranju, ostale sportske vijesti donosi Sanja Žigar-Frljuk.
6: Iako je u ligama petice završio, prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna. Španjola... ...potvrdio odlazak Arnela Jakupovića u Portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet potresla je tužna vijest. U 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. 38. je to medalja za Hrvatsku na ovim igrama.
0: Vrijeme. Većinom sunčano, ponegdje prolazno, uz umjereno na oblaku, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura do 32 stupnja. Upravo u ovim trenucima u gradu na Dravi mjerimo 30 stupnjeva, relativna vlažnost je 30%, tlak zraka 1019 hektopaskala i puše sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. Dobar dan uz Amoretu Bajto.
1: Kad izgovorimo o Slavoniji u jesen si zlatna, to je već više od naziva jedne priredbe, više od tradicije. To je nešto iza čega stoji rečenica svi putovi vode u tenju. I tako svake jeseni, iz jeseni u jeseni, naš domaćin, uvijek isti Josip Mihaljević. Dobar dan, dobrodošlice u program Radio Osijeka.
2: Dobar dan, pozdravljam vas i vaše slušatelje.
1: Više nećemo reći da ste organizator, niti član organizacijskog odbora, niti onaj predsjednik kuda, reći ćemo samo da ste i vi na neki način postali zaštitno ime i zaštitno lice ove priredbe. Svake godine ovako nekako s jeseni ispričate nam što je spremno za ovu godinu. Je li to teško održavati i organizirati iz godine u godinu?
2: Evo, dobro ste rekli, uistinu ja, evo kao mladić prije 23 godine kad smo organizirali prvu Slavoniju jesen si zlatna, onda sam onako na konju sa svojim prijateljima išao kroz mjesta uopće i najavljivali smo da će se u Tenju početi održavati smotra folklora, tada je jednodnevna priredba koja je bila upravo vamo na igralištu Vlatka Mačeka 20, puno skromnija, ali sa velikim srcem, sa velikim entuzijazmom, evo ekipa ljudi koja je tada i osnovala KUD je imala ideju da se odmah krene u organizaciju i manifestacije koje su dali ime Slavoniju jesen si zlatna, a naravno evo nakon toga 22. po redu organizacija, jer jedne godine smo zbog korone morali preskočiti. I sada kada se odmahom gledamo, mislim da je upravo ono što se tada započelo nastavljeno i da smo to uspjeli sačuvati i dovesti do one razine koja nam je upravo tada i bila želja, da kroz manifestaciju prikažemo jedan veliki dio slavonskih običaja, tradicije, kulture, da tu priredimo gastro sadržaja, bogat tamburaški program i evo to nas očekuje upravo i ove godine u trodnevnom programu koji započinje danas.
1: Stalno spominjemo da je prva bila jednodnevna, ova je trodnevna i sve što pripremite zapravo jedva stane u 3 dana, pa mi očekujemo kako broj godina i tradicija raste da ćete se vi možda i širiti. No za sad nam samo pregledajte, prolistajte taj trodnevni program, što sve očekuje posjetitelja ako dođu k vama.
2: Danas, evo ponavljam, igralište u Vlatka Mačeka 20 iza stare zgrade mjesnog odbora. U 19 sati na velikoj pozornici u šatoru počinjemo s našom djecom. Nastupaju oni najmlađi, tu je smotra dječjeg folklora. Nastupit će 5 kudova iz Slavonije. Pokazat će što djeca rade i jednostavno evo njima dajemo tu priliku da otvore samu manifestaciju i da im u stvari damo i poticaj.

0: nastupit će 5 pjevačkih skupina. Tu su naši gosti iz Tridivojne, iz Hercegovine, naša domaća pjevačka skupina i pjevačka skupina iz grada Osijeka. Vjerujem da, evo, oni koji dođu moći će osjetiti taj dah a cappella pjevanja tradicijskog slavonskog izvornog, i to nam je cilj također kroz sve ove godine sačuvati u manifestaciji. A onda jedna tamburaška poslastica, usudim se reći najbolji od najboljih, znači najbolji hrvatski tamburaši, Bear the Band, dva tamburaška sastava koji su evo sve ove godine uspjeli ono što mnogima nije pošlo za rukom, a to je sačuvati svoj identitet, baš pravo izvornu tradicijsku tamburašku glazbu, isključivo na tamburaškim instrumentima. Oni koji znaju šta je tamburaška glazba sigurno će doći i uživati.
1: Znate što nas uvijek pitaju, kako vi uspijevate uvijek dobiti na svaku priredbu najbolje tamburaše? Pa zapravo mi kažemo, nije vam teško, oni vam dolaze s radošću svake godine, najbolji hrvatski tamburaši od samih početaka. Ne dolaze vam samo kao neki bend koji će nastupiti, dolaze vam kao prijatelji.
0: Upravo tako, 23 godine za redom, što kroz pokladno jahanje, što kroz Slavoniju, Esens i Zlatna, najbolji hrvatski tamburaši u najmanje jednom gostuju u našem mjestu. Već smo na neki način saživili, već mlade generacije su naučile to slušat. Oni nama nekad u šali kažu, dobro ste odgojili publiku, ali ima nešto što kaže istine u tome. Ljudi koji dolaze u trenju našu manifestaciju znaju šta mogu očekivati, da mogu stvarno očekivati jedne ugodne zvuke upravo tih tamburaša.
1: U subotu svi se pripremaju, čak i oni koji to inače ne rade, da dođu kod vas kuhati čobanac. Jedna priredba, jedno natjecanje koje stvarno ima i široku publiku i velik broj natjecatelja.
0: Je, evo u subotu počinjemo sve sa Ekoetno sajmom. Tu nam je od početka bila zamisao malo promovirati naše lokalne OPG-e koji proizvode tradicionalno recepturom pekmeze, zimnice i tako dalje. Isto tako i rukotvorine i sve one koji se bave malim obrtništvom. Imamo popunjeno 20 štandova, bit će uistinu tu bogata ponuda. A uz to u 16.30 sati počinje natjecanje u kuhanju čobanca. Imat ćemo preko 30 ekipa koje će odmjeriti snage, što bi se reklo, i pokazati koje spretni vješti i bolji kuhar. Nakon toga u 17.45 je sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane. To je sad već treća godina da počinjemo sami taj dio svečanog kudovskog programa upravo sa svetom misom. Mislim da je to dio naše tradicije, identiteta, i da je to s pravom našlo mjesto u našem programu. I ovim putem pozivamo sve one koji se žele priključiti uz naše kudove da dođu na svetu misu. Stvarno to bude kratko, ali svečano i lijepo. Nakon toga u 18.15 sati u centru Tenje zajedničko kolo. Svi kudovi koji kreću u mimohod, tamburaši, uhvate se u jedno kolo koje traje 15 minuta, to se odigra u kolu, tu nas već čekaju jahači i pokoja zaprega, i krećemo putem igrališta u Vlatka Mačeka, gdje u 19 sati na velikoj pozornici kreće smotra folklora, nastupi kudova i odabir najljepše djevojke u narodnom ruhu. Svake godine je taj odabir sve zanimljiviji. Djevojke koje dolaze iz raznih krajeva, ne samo Hrvatske, nego tu sada iz Bosne i Hercegovine, pokazuju nošnju svoga kraja. Svaki kud daje jednog člana žirija i djevojka koja osvoji najviše bodova je pobjednica. Djevojka može biti snaša, jer ove godine je bilo situacija da su bile prekrasne i snaše, tako da to stvarno isto izraslo u tradiciju, 20 godina već tog odabira, i bude krasno da se pokaže upravo bogatstvo i raznolikost nošnji iz raznih krajeva. I sve zaključavamo sa jednom pravom tamburaškom opet feštom. Ove godine prvi put na našoj manifestaciji tamburaški sastav Slavonci.
1: Evo, lijepo je to, sve ste nam izredali, sve ste nam pojasnili, pa vas moramo i pitati, koliko vam posjetitelja dođe, imate li kakve brojke, je li ih iz godine sve više, je li ih iz godine u godinu sve više i više, ili kako se kreće taj broj?
0: Pa moramo reći da smo u zadnjih nekoliko godina stvarno napunili kapacitet našeg prostora. Četvrtak bude po našim nekakvim, ajmo reći, pretpostavkama blizu 1000 ljudi. Petak, to jednostavno ne znam, ne možemo to ni prebrojati, ali otprilike oko 2000 ljudi bude u petak i isto toliko bude u subotu. Kad gledamo ljude koji izlažu, koji kuhaju čobanac, kudove i to, djecu, muške pjevačke, ženske pjevačke skupine, dođemo do jednog

0: represivnog broja, da je to nekih 400 do 500 suđenika u ova tri dana.
1: Evo, gospodine Mihaljević, nadamo se da smo vam prištedjeli malo posla, jer ste nam pojasnili da ste za prvu priredbu konjima sa prijateljima jahali okolo i obavijestili sve one koji bi mogli doći i koji su zainteresirani da dođu. Sada smo to napravili putem etera, no čujemo da će konja biti i na ovoj priredbi. Za nas ste uvijek mladi, kao što ste bili i tada, iz jednostavnog razloga da bi se organizirala ovakva priredba i ovakav program i privuklo toliko ljudi. Ne možeš drugo nego u srcu biti uvijek mlad.
0: Tako je, ja se tako i držim. Evo, ja sam upravo kod mojih konja, sređujem sve, uređujem, kupam i u subotu ćemo, evo, naravno prezentirati naše blago u vidu lipicanca i nadam se i pozivam još ovim putem sve slušatelje, dođite u Tenju, sigurno ćete naći nešto za sebe da uživate u ovom trodnevnom programu. Mi ćemo se potruditi da atmosfera bude topla, prava domaćinska kao i svih ovih godina. A evo, vama želim posebno zahvaliti što nas uistinu pratite već dugi niz godina, što nam pomažete da najavimo, a tako i promoviramo i očuvamo našu kulturu i tradiciju.
1: Hvala vam lijepa na pozivnici, hvala vam na svim informacijama i što drugo reći nego vidimo se kod vas u Tenji.

0: U 12.44 još jedna priča, i to ne makar kakva, o jednom velikom skupu, našem a svjetskom, koji je počeo upravo danas. Generacijska obnova u poljoprivredi je jedna od najvažnijih tema u ovom sektoru i mora ostati prioritet zajedničke poljoprivredne politike i nakon 2027. godine. Istaknuto je na konferenciji o generacijskoj obnovi u ruralnim područjima i demografskoj revitalizaciji ruralnih prostora. Konferencija se održava u Čepinu u sklopu 71. svjetskog natjecanja u Oranju. Poslušajmo ministra Davida Vlajčića, a nakon njega jednog mladog poljoprivrednika Fabijana Vučkovića iz Donjih Andrijevaca, studenta diplomskog studija na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti, koji ima vlastiti OPG. S njima je razgovarala Mirta Milas.
1: Iznimno je bitno stvoriti uvjete mladim ljudima da ostanu na selu, da se bave, a kako bi poljoprivreda mogla živjeti, sva ministarstva na razini cijele Vlade Republike Hrvatske moraju horizontalno kroz svoje programe i mjere razmišljati o tome pitanju, pristup zdravstvu, pristup vrtićima i obrazovanju, pristup javnoj prometnoj infrastrukturi, digitalnoj povezanosti, kako bi život na selu bio ugodan, kako mladi ne bi morali birati između kvalitetnog života i poljoprivrede. To je iznimno bitno. Kroz strateški plan zajedničke poljoprivredne politike osigurali smo 76,5 milijuna eura intervencija za mlade poljoprivrednike, isključivo za njih mlade do 41 godine. Do kraja ove godine ide posljednji natječaj od 26,5 milijuna eura i vjerujemo da će odaziv biti velik kao i na onom prvom natječaju vrijednom 50 milijuna eura. I još zanimljiv podatak, kroz izravna plaćanja kao dodatke za mlade poljoprivrednike isplaćeno je oko 15 milijuna eura. Zbog važnosti demografske obnove svih naših sela kako bi ostali živjeti ljudi u ruralnim područjima, ova tema je iznimno bitna. O tome smo razgovarali na panel raspravama s kolegama ministrima, predstavnicima svih drugih država koje su se danas odazvale, sa generalnim direktorom UN-ove organizacije za poljoprivredu i hranu. Zaista jedna konstruktivna rasprava, konkretni zaključci, a vrijeme će nas poslužiti i na svjetskom natjecanju u Oranju ćemo svim natjecateljima poželjeti sreću, ali naravno da hrvatski orači odnesu pobjedu. Zajedničko smo tržište Europske unije, kao država ne možemo određivati otkupne cijene, ali možemo ih činiti konkurentnijima. Ne možemo zabranjivati uvoz, ali možemo učiniti naše poljoprivrednike konkurentnijima. Ono što je najbitnije, mladi su generacija koji su se rodili s mobitelom u džepu, koji su odrasli u digitalnom okruženju, koji vrlo brzo primjenjuju najmodernije metode znanstvenog istraživanja na svoja polja i primjenjuju tehnologije, i to je ono iznimno bitno što očekujemo od ove generacije, da se ne bavimo s tim kako je nešto komplicirano, zahtjevno, nego da gledamo kao nekakve puzle koje će vrlo jednostavno riješiti, i to razgovarajući s njima ja vrlo, vrlo konkretno doživim kao povratnu informaciju. To je iznimno bitno. Mladi su ti koji mijenjaju svijet, tako će promijeniti i poljoprivredu. Živimo u vremenima klimatskih ekstrema. Moramo razmišljati o tome kako saditi one kulture koje uspijevaju na područjima. Vidimo da ne prođe godina bez suše. Moramo se okretati preradi naših proizvoda, ali isto tako ono što je bitno, što se ne odnosi samo na mlade poljoprivrednike, udruživanje poljoprivrednih proizvođača. Sami ne možemo opstati na tržištu, pogotovo sa većim državama gdje goleme industrije vladaju svijetom proizvodnje hrane. Mi jednostavno sami kao pojedinci ne možemo nastupati na takvom tržištu, ali zato s proizvodima dodane vrijednosti, s najboljim proizvodima koje Hrvatska može ponuditi, s udruženim proizvođačima koji bolje konkuriraju na tržištu, definitivno imamo priliku u toj utakmici.
2: Ministre, mladi poljoprivrednici kao jedan od nedostataka ističu nemogućnost dobivanja državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup. Baš ovdje u Čepinu ima ih nekoliko koji su vrlo uspješni, a koji evo nisu uspjeli doći do državnog poljoprivrednog zemljišta. Hoće li novi zakon donijeti neku prednost za njih kod dobivanja zemlje?
1: Pa evo, razmišljamo za njih otvoriti poseban natječajni fond koji će biti isključivo za mlade poljoprivrednike u okviru novog zakona. O tome se raspravljalo kada se zakon donosio i prošloga puta. Mi ćemo nastojati to pretvoriti u djelo. Onda možemo pričati o konkretnoj mjeri kada govorimo i o dodjeli poljoprivrednog zemljišta mladima. Osim pristupa zemljištu, konkurentnosti, financijama, nepredvidljivosti tvornice pod otvorenom što nam donosi poljoprivreda. Mladima svakako treba i ova nekakva sigurnost pravna za investiranje kako bi mogli svoja gospodarstva doslovno odlučiti se konkurirati na tržištu i biti jednostavno prisutni u poljoprivredi, ne razmišljati, napustiti.
3: Toj površine se nalaze u Donjim Andrijevcima, dakle to je Brodsko-posavska županija i evo da, radimo sve skupa, se tu radi oko nekih 200 hektara ratarske proizvodnje, dakle što moje gospodarstvo, što očevo, tako da evo, nastojimo implementirati nove prakse kao što je konzervacijska poljoprivreda, ali evo, sve to donekle sporo pošto imamo problema i sa radnom snagom i sa financiranjima i svim ostalim problemima koji se pojavljuju i ostalim poljoprivrednicima. Izazovno je naravno obzirom da se bavimo primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, dakle nemamo finalnog proizvoda, kao što znamo marže su tu vrlo male i jako je teško biti profitabilan u takvoj situaciji i jasno da manji broj ljudi uopće se odvaži preuzeti gospodarstvo u ovakvoj situaciji gdje su svi inputi, dakle svi troškovi koje moramo uložiti u proizvodnju izuzetno visoki, a nesigurna je situacija po pitanju prodaje tih proizvoda. Veliki je problem, evo kao što možemo i danas ovdje čuti, sa tim generacijskim jazom, dakle prosječni nositelji gospodarstva u prosjeku, nositelji gospodarstva su sve stariji, dok je mladih vrlo malo. Vidjet ćemo kako će se ti trendovi odvijati u budućnosti, ali evo, ja se nadam da je svjetla budućnost pred nama mladima.
2: Kako se nosite, kažete teško se nosite sa teškim uvjetima u poljoprivredi, ova godina je posebno teška, suša je učinila svoje, čujemo da su prinosi vrlo, vrlo mali, kako izaći s plusom iz takve godine?
3: Pa vrlo teško, dakle u takvoj situaciji ja bih rekao da ispliva na površinu poduzetnička strana svakog poljoprivrednika, dakle svako ima izbor kada će nabaviti repromaterijal i tu dolazi do izražaja ta poduzetnička strana, odnosno koliko ko može dobro prepoznati kretanja na tržištu od kupovine repromaterijala pa onda do prodaje proizvoda, ali naravno i ukoliko smo i izvrsni poduzetnici i dalje je jako teško ostati iznad površine i plivati u ovakvim situacijama.
2: Misliš da ti kao mladi čovjek da je doista moguće generacijski obnoviti selo, a s obzirom na to da mladi ljudi nalaze neke puno zanimljivije i brže izvore prihoda?
3: Ja bih rekao da ne postoji pod navodnicima novac preko noći. Dakle, ovo što mi radimo je ispravno i jedina djelatnost koja će u svim vremenima opstati. Dakle, postoje brže opcije koje nude možda atraktivnija zanimanja, ali ja se želim ovim baviti, izabrao sam to zanimanje zato što u njemu vidim budućnost. A je li moguće obnoviti sela generacijski preko noći? Nije, ali dugi niz godina, ako budemo radili ono što se uistinu treba napraviti, dakle ako budemo liječili uzroke, a ne simptome, onda možemo nešto dobro napraviti.
2: Hoćeš se kroz vrijeme ostati u primarnoj proizvodnji ili ipak dodanu vrijednost dati proizvodu, neka prerada?
3: Pa ja bih rekao da će puno toga odlučiti dostupni projekti su financirani od strane države i Europske unije, ali volio bih u jednom trenutku svog života i poslovanja imati neki finalni proizvod.
4: Osijek, Radio Osijek

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Hrvatska policija pojačala je nadzor granice u Savu nakon uhićenja migranata u Bosni i Hercegovini blizu Gradiške. Na hrvatskoj su strani angažirani dodatni policajci, plovilo i bespilotne letjelice kako bi se spriječili nezakoniti prelasci. Policija je tijekom noći s pomoću drona uočila još jednu skupinu migranata na području BiH i o tome obavijestila tamošnje kolege. Nadzor granice se nastavlja. Konferenciju o generacijskoj obnovi o ruralnim područjima i demografskoj revitalizaciji ruralnih prostora u Čepinu u sklopu 71. svjetskog natjecanja u Oranju. Evo izjave resornog ministra Davida Vlačića.
3: Kroz strateški plan zajedničke poljoprivredne politike osigurali smo 76,5 milijuna eura intervencija za mlade poljoprivrednike, isključivo za njih mlade do 41. godine. Do kraja ove godine ide posljednji natječaj od 26,5 milijuna eura i vjerujemo da će odaziv biti velik kao i na onom prvom natječaju vrijednom 50 milijuna eura. I još zanimljiv podatak, kroz izravna plaćanja kao dodatke za mlade poljoprivrednike isplaćeno je oko 15 milijuna eura. Zbog važnosti demografske obnove svih naših sela kako bi ostali živjeti ljudi u ruralnim područjima, ova tema je iznimno bitna.
2: Rujan je mjesec podizanja svijesti o prevenciji samoubojstava. Iako Hrvatska posljednjih godina bilježi pad broja samoubojstava, riječ je i dalje o ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Kako prepoznati osobu kojoj je potrebna pomoć i kako je pomoći, objašnjava Natko Gereš iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
4: Važno je ozbiljno shvatiti znakove upozorenja, tako ako se bliska osoba ponaša neobičajno, govori o beznađu, važno je to shvatiti, dakle, vrlo ozbiljno, posebno govor o smrti, samoubojstvu, želju da više ne postoji. Važno je primijetiti ako se osoba izolira, povlači od obitelji, prijatelja ili gubi interes za običajne aktivnosti, ako ima nagle velike promjene raspoloženja ili ponašanja, sve su to ozbiljni znakovi upozorenja koji nam trebaju upućivati da bi osoba trebala potražiti pomoć. Postoji centar za krizna stanja i prevenciju suicida koji funkcionira pri KBC Zagreb i može se dobiti na broj 01-2376-470. Ako postoji neposredna opasnost za život, treba nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194, odnosno 112 i ostati uz osobu dok pomoć ne stigne.
1: Vrijeme.
2: Većinom sunčano, ponegdje prolazno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom do 32 stupnja. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 31 stupanj, relativna vlažnost je 26%, tlak zraka 1018 hektopaskala i puše sjeverni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Na slavonskim se prometnicama i danas vozi ka ljeto i to onako vrelo kako je ovo već i bilo. Danas samo 31 Celzijev stupanj, što nam više i nije puno s obzirom na sve što smo doživjeli prošlih mjeseci. Kako je ostatku Hrvatske, utječe li to na vozače i vode li i dalje svi putevi prema moru, iako je rujan tu među nama, zna Zvjezdana Horvat. Dobar dan i dobrodošlica.
2: Dobar dan, hvala vam lijepa. Da, ja ću se djelomično složiti s vama da još uvijek ima turističkog prometa, da još uvijek ceste uglavnom vode prema moru, no ne više toliko kao što je to bilo tijekom srpnja i kolovoza, pa čak ni ovaj vikend koji je pred nama neće biti više toliko opterećen prometom, ali putuje se i dalje i dalje je dakako potreban oprez i preporuka vozačima da prate aktualne informacije o prometu i da ih češće provjeravaju tijekom puta, te ukoliko naiđu na neku izvanrednu situaciju, pokušaju reagirati na vrijeme, zaobiđu kolonu ili pak čekanja. Dakako, u tome pomažemo i mi našim informacijama na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba, ali isto tako i sve digitalne autokarte bit će od velike pomoći. Danas nema izvanrednih prometnih događaja koji bi bitno utjecali na tok prometa. Na sreću, vozači su pozorni, poštuju prometne propise i ograničenja. Nema također na sreću ni prometnih nesreća, no treba reći da je pojačan tranzitni promet na autocesti A3 povremeno u oba smjera i u smjeru Srbije, ali i na graničnim prijelazima također s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, gdje su povremeno čekanja osobito na graničnom prijelazu Bajakovu te na graničnim prijelazima Slavonski Brod i Gornji Varoš. Reći ćemo još da nas očekuje podjednaka situacija i tijekom sutrašnjeg dana, no već sutra poslije podne mogle bi biti prometne gužve, pa za sve one koji kreću na put savjetujem dakako da se pripreme i zbog visokih temperatura i zbog veće gustoće prometa. Putujete li na more, zavidimo vam, ali dakako moramo reći da će ovoga vikenda biti više onih koji se vraćaju. Zbog početka nove školske godine od ponedjeljka mnogi će eto okončati ovogodišnje ljetovanje baš tijekom ovoga vikenda, pa će u nedjelju promet biti nešto gušći na cestama prema unutrašnjosti.
1: Hvala vam lijepa na ovim informacijama. Bude li potrebe, naravno da se u programu Radio Osijeka čujemo ponovno. Do slušanja.
2: Čujemo se, dogovoreno. Lijep pozdrav.
3: Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Naši vrijedni letači u potrazi za dnevnim događajima ne posustaju ni u ranim poslijepodnevnim satima. Dario Vračević i Monika Kralj, dobar dan i još jednom dobrodošlica.
2: Dobar vam dan, osim što evo već tradicionalno letimo, sada ćemo u sljedećim minutama malo i zaplesati i to uz kudove u jednoj dosta zanimljivoj suradnji. Naime, riječ je o prekograničnoj suradnji između Hrvatske i Mađarske, međutim više o tome će nam i više od mene o tome zna Vladimir Zobundžija, koji je predsjednik Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Osijek 1862. što implicira i da sudjelujete. Dobar vam dan i kako će to u Valpovu izgledati u nedjelju?
3: Dobar dan. Valpovo je drugi od četiri koncerta koji se ostvaruje u okviru te prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska. Tema je šokačka tradicija, veliku panonsku regiju i nešto manju baranjsku regiju. Povezuje i šokački živalj s tog područja koji tu od vajkada živi. Slične su, ali ipak različite osobine svakog pojedinog mjesta i ljudi koji u njima žive. Da bi se objedinilo, da bi se vodilo računa o nasljeđu, došli smo na ideju da napravimo jedan prekogranični projekt u kojem ćemo povezati to sve što nas zbližava i vidjeti koje su nam razlike.
2: Dakle, Hrvatska, Mađarska, tko sve u tome sudjeluje i kako ste našli tu nekako zajedničku nit?
3: Dva kulturno-umjetnička društva iz Mađarske, to je Tanac iz Pečuha i Čitaonica Mohačkih šokaca iz Mohača, i sa hrvatske strane granice Valpova 1905 i naše društvo Osijek 1862. To je organizirano u četiri koncerta, tako da će javnost moći vidjeti od svih sve. Od sva četiri grada će biti održani koncerti na kojima će nastupiti svi partneri u tom projektu. Ono što je možda još interesantnije, to su kampovi. Dva kampa, jedan će se održati u Mađarskoj, jedan u Hrvatskoj. Kod nas će biti u Orahovici, ove godine u listopadu. To je nešto što je okrenuto našim voditeljima i članovima ansambala koji nastupaju u cijelom projektu. Naime, u tradicijskoj kulturi, koja se kroz povijest dosta mijenjala, jer treba istaknuti da u svakom selu narodna nošnja nije bila uvijek jednaka kroz povijest. Ona se mijenjala. Međutim, to su prirodne promjene koje se daju prepoznati, daju se evidentirati. Ali u tom svemu je bilo i ovih promjena koje nisu dobrodošle. Raznih vrsta improvizacija, uljepšavanja, prepisivanja. Znači, ovakve radionice u kampovima koje se organiziraju upravo tome služe da vidimo što je u tom svemu autohtono, što je tradicija, a što su neki neželjeni dodaci. Pa tako, u našem kampu u Orahovici bit će organizirano pet radionica, od kojih će dvije biti plesne, one će se baviti plesnim koracima, dvije će biti instrumentalno-vokalne, govorit ćemo o tehnikama u folklornom pjevanju i o glazbalima koja su se koristila nekad, koja su danas možda malo zaboravljena, gajde, svirala i slični. I naravno onda jedna radionica koja će govoriti o ruhu. Jer i ruho je trpilo možda čak i najveće promjene kroz povijest, pa će to biti teme koje interesiraju upravo nas koji vodimo to društvo i naše članove koji to izvedu.
2: Rekli ste sami, riječ je o projektu. To je nešto što je u stvari prepoznala Europska unija.
3: Tako je. Europa je u 80% sredstava sufinancira tog projekta, 20% financiramo sami. Znači, sve što tehnički ide u jedan projekt se nalazi u tim sredstvima. Naravno da i mi imamo neke benefite iz toga svega, neki dio novca koji smo usmjerili za nabavku novih nošnji ili dodavanju nečem što nama treba. Uglavnom, to je uobičajena projektna priča.
2: Spomenuli ste, ovo je drugi koncert u Valpovu, dogodit će se i treći i četvrti.
3: Treći i četvrti, prvi je bio Mohaču, sad je u Valpovu. Naš u Osijeku će biti 19. prosinca ove godine u Kulturnom centru. Evo, ja već sad pozivam sve koji nas čuju, neka nam se pridruže, vjerujem da će biti jako lijepo, interesantno, šareno, a sve će biti vezano uz šokačku tradiciju. I četvrti će biti u Pečuhu u proljeće sljedeće godine. Tamo nas čeka u Mađarskoj i o kampu njihovoj organizaciji, ali o tom potom, to je u travnju sljedeće godine. Vjerujem da ćemo se vidjeti prije tog kampa.
2: I evo, iskoristit ću na kraju ovog našeg razgovora da vam postavim jedno, u stvari, osobno pitanje. Vaše zanimanje je nešto sasvim drugo. Otkud ova ljubav? I kako ste to spojili?
3: Vrlo jednostavno. Znači, bez obzira što sam radio kroz život i što sad radim, ja sam prije ravno 50 godina postao član kulturno-umjetničkog društva. Od svoje 15. godine sam na pozornici i ta je veza ostala do danas. Nekad si bio plesač ili pjevač, onda kasnije si bio u organizaciji, u nekim odborima, nadzornim, upravnim, ovakvim, onakvim, i onda jedan dan kad ostariš, kažu, ajde ti sad malo budi predsjednik, pa ti malo prihvati se posla, i evo, tako sam ja sad predsjednik. Nekad je bila ljubav, nekad je bila potreba, osobito u vrijeme korone, kad je to sve skupa i krenulo, ali moram reći na kraju svega da svaki taj angažman je vrijedan svake minute tog uloženog truda. Jer je ono što iza vas ostaje i ono čime se bavite vrijedno za sve. A ko to prepozna, otko ne.
2: Hvala vam puno. Evo još jednom pozivnica u Valpovo.
3: Pozornica u Valpovu u nedjelju 18 sati u dvorcu Norman Prandavu. Svi su dobrodošli, izvolite.
2: Hvala vam puno. Evo i ovim razgovorom odjavljujemo današnju leteću ekipu. Pozivnicu ste dobili i odazovite se. Biće doista lijepo, imat ćemo onda kasnije prigodu i u 12.

0: Radio Osijek. Dobar dan, uz Amoretu Bajto.
1: Kako nam je ovo jedan lijepi raspjevani sat u kojem smo najavili čak 4 koncerta, onaj drugi valpovački nam je blizu, no brzo će doći onaj prosinački u Osijeku. Svakako ne smijemo propustiti prigodu i ne najaviti ono što možete početi pratiti već večeras, a riječ je o Zlatnim žicama Slavonije. Zlatne žice, najveći su festival tamburaške glazbe, počet će večeras i trajati do 6. rujna, a 57. izdanje donosi i novu lokaciju i novu programsku koncepciju. Pobjednike prvi put bira stručni ocjenjivački sud i publika. Radio Osijek, odmah napominjemo, izravno će prenositi 2 festivalske večeri i to u petak i u subotu. No sve, kako rekao smo, počinje danas, 3. rujna, sve onom povorkom u 16.30, nakon koje će u 17 sati na Trgu Svete Terezije biti održano svečano otvorenje. Polufinalna tamburaška večer počinje u 20 sati, a potom slijedi koncertna retrospektiva posvećena Veri Svobodi, hrvatskoj pjevačici zabavnih, narodnih i starogradskih pjesama. U petak, samo da kažemo za sve koji namjeravaju poći u Požegu, 30. Požeška fišijada, onda na Trgu Svete Terezije, gdje su sad središnja događanja, natjecateljska pop tamburaška večer pjesme i vina, a središnji događaj, finalna tamburaška večer, na rasporedu je u subotu navečer, naravno uz izravni prijenos na Radio Osijeku te prvim programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Dakle, krenuti u Požegu ovih dana sasvim je ok, ima se toga i za vidjeti i za okusiti i za doživjeti i za čuti, a temperature će nam biti, ako je tako vjerovati svim prognozama, malo sklonije kada padne mrak i kada se približe oni večernji, posebice noćni sati. Dodajmo još cijeloj priči da su naši letači stigli, eto Dario nam kaže da je vani jako vruće, 31, šta ti je to Dario moj, prema onom kad nas opet dokači El Niño, kako su najavili za predstojeće razdoblje, pa ćemo se sjetiti lipanjskih, srpanjskih, a bogami i kolovoških toplinskih valova.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ja sam Neven Knežević i s vama sam u informativnom programu do 19 sati. Hrvatska policija pojačala je nadzor granice u Savu nakon uhićenja migranata u Bosni i Hercegovini blizu Gradiške. Na hrvatskoj su strani angažirani dodatni policajci, plovilo i bespilotne letjelice kako bi se spriječili nezakoniti prelasci. Policija je tijekom noći s pomoću drona uočila još jednu skupinu migranata na području BiH i o tome obavijestila tamošnje kolege. Nadzor granice se nastavlja. Na konferenciji o generacijskoj obnovi u poljoprivredi u Čepinu, održanoj u sklopu 71. svjetskog natjecanja u Oranju, ministar poljoprivrede David Vlajčić komentirao je i subotnji prosvjed za Liku u Zagrebu. Evo što je rekao.
2: Neću stići, dakle, ali ono što je najbitnije, razumijem ljude iz Like da u ovome trenutku je njima najbitnije da se što prije sanira tamo zatečeni otpad, da što prije oni mogu mirnije živjeti i ne bojati se za vlastite egzistencije. Razumijem gnjev, ljutnju, nitko ne bi volio u svom susjedstvu, u okruženju imati te količine takvog otpada, ali ono što je najbitnije je da oni imaju pravo na izraziti svoje javno nezadovoljstvo na glavnom trgu našeg glavnog grada, a ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu i jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati, prije svega da će se otpad sanirati, da će oni moći mirno živjeti, a oporba ima svog putra na glavi, oni se treba baviti više s onim gdje imaju ulogu i ne privatizirati ovaj prosvjed i na muci ovih ljudi jednostavno graditi neke svoje političke poene.
0: Upravo oporba je komentirala još jedan problem vezano uz otpad. Mostov Zvonimir Troskot upozorio je danas da se u Ličkom Osijeku nalazi kontaminiran opasni otpad s visokom koncentracijom teških metala, olova i antimona, te cijanida i PAH ulja, koja se od tamo danonoćno odvoze u nepoznato, a Ličani su ga testirali u berlinskom laboratoriju. Na kamionima koji ga odvoze nalazi se velika oznaka sa slovom A, vidljiva i na silosu, a otpad je došao vjerojatno izvana i dijelom iz Hrvatske, utvrdio je Troskot na konferenciji za novinare. Napomenuo je da su Ličani platili analizu otpada u Ličkom Osijeku berlinskom SEGEL laboratoriju, koji je potvrdio da se radi o kemijski kontaminiranoj plastici, a nalazi se na 5 km od Gospića. Na suđenju bivšem ministru Darku Horvatu, bivšem ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Josipu Aladroviću i ostalima svjedočila je Lidija Sinković. Izjavila je da joj je bivša pomoćnica ministra Ana Mandac dan uoči natječaja za posao u zavodu dala ispitna pitanja. Sinković je zatim prošla na jednom od dvaju natječaja, a Mandac je o njezinu zapošljavanju SMS-ovim kontaktirala i s Aladrovićem. Lidija Sinković je u istrazi također rekla da je upoznala Horvata te mu tada spomenula da je dugo nezaposlena i da traži posao.
3: Zbog toga jer moj tata je bio u HDZ-u, ne znam da li još uvijek je, a gospodin Horvat je bio, mislim da on vodio onda u Međimurju HDZ. Evo sad ne bi točno znala. Uglavnom oni su se znali iz tih krugova.
0: Novo upozorenje stiže od Svjetske meteorološke organizacije. Poručuju da se svijet zbog snažnog El Niña sljedećih mjeseci ozbiljno treba pripremiti za ekstremne vrućine, suše i poplave. UN-ova agencija svoje prognoze temelje na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. El Niño je meteorološki fenomen koji se pojavljuje svake 2 do 7 godina. No, ne uzrekuje ga klimatska promjena, ali one mogu pojačati njegove učinke. Posebno zabrinjava podatak da je temperatura površinskih voda u središnjem i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku oko 2,5 stupnja viša od prosjeka.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana većinom sunčano, ponegdje prolazno uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura do 32 celzijeva stupnja. Evo u Osijeku gotovo da smo dostignuli te vrijednosti, 31 stupanj, tlak zraka je 1018 hektopaskala, vlažnost zraka je 26% i puše slab vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. tražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Ne može se govoriti o jesenskim priredbama u Slavoniji, a ne spomenuti onu najveću, najpoznatiju, najposjećeniju i u svemu naj. Naravno, riječ je o Vinkovačkim jesenima. Vinkovačke jeseni uskoro će početi svoje programe, otvoriti svoja vrata, organizirati sve ono zbog čega u Vinkovce možemo ići svake večeri, ako ne možemo baš svake, izabrati one koje su nam najbolje, najljepše i najatraktivnije. Tradicionalno se Vinkovačke jeseni predstavljaju na presici koja se zove Novinarski divani, pa tamo novinari i divane i malo kušaju svega onoga što će biti predstavljeno tijekom priredbe. Novinarski su divani održali i ove godine, tamo je bio naš Davor Lončarić i donio nam i tonski zapis o tome što će sve donijeti nove Vinkovačke jeseni.
1: Postavlja se bina i ti završni radovi kako bi na najljepši, najdostojanstveniji, najsvečaniji način dočekali 61. Vinkovačke jeseni. Prošlogodišnje su bile jako lijepe, vrijeme nas je poslužije, stoga smo možda malo i visoko digli ljestvicu, ali mislim da mi to možemo opravdati i pokazati veliko slavonsko srce.
2: To je jedan uigrani tim Vinkovački. Znamo da su Vinkovačke jeseni središte manifestacije, kulturna i gospodarska i folklorna prije svega i turistička grada, ali i cijelove županije, ali tim koji to radi je dosta dobro se uvježbao svih ovih godina.
1: Pa ja bih naglasio, najveća hrvatska tradicijska kulturna manifestacija gdje dolaze svih krajeva lijepe naše, isto tako iz inozemstva, gdje možemo uživati upravo onim starim narodnim nošnjama, pjesmi, tamburicama, konjima, predivnim zaprekama. Imamo priliku zaplesati slavonsko kolo, no to ne bi bilo lako da nema uigranog tima, stoga je puno lakše raditi kada svako zna koji su mu zadaci, što ima za odraditi, jer bez tima ljudi organizirati ovako, pa mogu reći zahtjevnu organizaciju i veliku manifestaciju, ne bi bilo ovako. Stoga hvala mom timu, bez vas ne bi ništa mogao.
2: 9 dana Vinkovci punim plućima će disati za cijelu Hrvatsku i svijet.
1: Naravno, to su dani kada dolazimo svi, naši najmlađi, naši najstariji, kada živim baš one tradicijske običaje i vrijednosti kako su nas naučili naši stari, kako se pleše, kako se pjeva, gdje vidimo svu onu ljepotu rasuš, kada se sjećamo naših starih običaja, jer nije bilo isto živjeti nekada i danas. I često znam spomenuti kako smo mi možda puno bliže našim bakama, djedovima, pradjedima nego današnjoj djeci, ja mislim da su nas i mobiteli i ta digitalizacija malo udaljila od samih korijena i temelja tradicijske vrijednosti. Stoga se veselim, jer svjetla pozornice budu uperena u Vinkovce i tada možemo reći da ponosno kuca srce Šokadije, cijele naše Slavonije, ali cijele naše Hrvatske kroz izvorni folklor.
2: Otvorenje, zatvaranje, pretpostavljam da koje najvažnije manifestacije opet na televiziji, svi ćemo biti ovdje naravno u Vinkovcima i mi sa radija i ljudi s televizije, i to je dakle zasigurno dosta spremno.
1: Naravno, to je sve spremno, sve manje više i dogovoreno. 18. znači petak, svečano otvorenje Vinkovačkih jeseni, 20. završni svečani mimohod, ali nemojmo zaboraviti 13. kada je dječji mimohod, kada u bitu na scenu stupaju oni naši najmlađi čuvari naše tradicijske kulturne baštine, koji će danas sutra nositi, njegovati sve ono što im je danas ostavljeno. Ja također volim izdvojiti meni možda jednu od najdražih događaja, ne mogu baš reći koji mi je najposebniji, ali male Vinkovačke, kada u knjižnici imamo razne

0: se također sjetiti i fra Didaka Buntića, jer moramo znati da je 1917. i 18. pokrenio inicijativu kako bi spasio djecu od gladi iz Hercegovine. Procjenjuje se da na taj način spasio između 12 i 15 tisuća djece. Ali ono što je najljepše u toj priči, mnogi, svi oni koji su dolazili u Slavoniju, donosili su sa sobom i dio svoga zavičaja. Što je posebno, bili su različiti po kraju s kojeg su došli, ali svoj, jedan narod. I stoga se moram uvijek zahvaliti svima onima koji su ih dočekali i primili raširenih ruku i pokazali biti bogatstvo nije onome što imaš, nego koliko spram pomoći drugom.
1: Znate, od prilike te neke procjene koliko ljudi dođe u Vinkovce. Dakle, ne samo nas koji smo iz okolnih gradova, mjesta, ovako iz hrvatskih svijeta, u vrijeme Vinkovačkih jeseni.
0: Za vrijeme Vinkovačkih jeseni u prošloj godini imao podatak da je prošlo kroz grad, što kroz noćenje, kroz samo što kroz jednodnevne posjete, približno 150.000 ljudi.
2: Tvoj radio svira Radio Osijek.

četvrtak još jednom spavaš, pa petak, a petak je, zna se, početak vikenda. Vrijeme će nam biti, a sad više ne znamo što da kažemo, kad će biti sunčano i stabilno, hoće li nam biti sklono, nesklono, no treba reći da će dnevna temperatura biti oko 32 Celzijeva stupnja, to je dakle petak. Subota, 5. rujna, nastavak sunčanog vremena i temperatura malo će ugrijati do 35 Celzijevih stupnjeva, no kasnije poslije podne pojačan sjeverozapadni vjetar koji najavljuje promjenu. A ta promjena dolazi u nedjelju 6. rujna, osjetno osvježenje, dan će biti djelomice sunčan, ali uz pad temperature na ugodnijih 27 do 29 Celzijevih stupnjeva, ona jutarnja, pazite, oko 12. Evo jedna malo šira prognoza kojom se od vas oprašta dežurna ekipa emisije Dobar dan. Pred vratima je već za dnevnik spreman urednik Neven Knežević. Mi vam kažemo do slušanja i dolaze neki svježi, mlađi, poslijepodnevni na još jedan val ljeta.

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
5: A što kanta, gledate, kako govorim sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
4: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
5: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
4: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
5: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.
6: Radio Osijek.
7: Samo dobra glazba.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz Dnevnika izdvajamo. Otpad i dalje izaziva pozornost javnosti. Most je otkrio još jedno žarište u Ličkom Osijeku. Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, kaže premijer Plenković. Sve se više mladih uključuje u poljoprivrednu proizvodnju. O generacijskoj obnovi u poljoprivredi razgovaralo se danas na konferenciji u Čepinu. Hoće li se od sljedeće godine uvesti doživotna kazna zatvora? Danas istječe rok za savjetovanje s javnošću o nacrtu izmjena Kaznenog zakona. Alergija izazvana peludi ambrozije na vrhuncu. Kako se zaštititi? Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplije.
1: Dnevnik.
0: Nas ne stišavaju se reakcije uoči subotnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati i da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Igor Okičić.
2: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osijeku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
3: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost dva ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
2: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
4: Ona je ko ima želju da problem riješi, mogao jučer biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
2: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
5: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
2: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
6: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
2: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je jučer gradonačelnik Tomašević rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
7: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
2: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
0: Danas istječe rok za savjetovanje s javnošću o nacrtu izmjena Kaznenog zakona. Na sjednici vlade trebao bi doći za tjedan dana. Dalekosežne promjene kojima se od iduće godine planira uvesti doživotna zatvorska kazna. Na savjetovanje s javnošću bile su samo jedan tjedan. Reagirao je uz ostale civilni sektor koji je upozorio kako je riječ o postupku suprotnom osnovnim principima vladavine prava. Snježana Kralj.
8: Doživotni zatvor ključna je izmjena Kaznenog zakona koju je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio početkom ljeta nakon što je osuđeni ubojica na kućnom pragu u Drnišu ubio mladića koji mu je dostavio picu. Zakonske izmjene dobile su širi obuhvat.
9: Iskoristili smo ovu priliku obzirom da je predmetni zakon vezan za uvođenje instituta doživotnog zatvora u javnom savjetovanju da uvedemo i novo kazneno djelo, su to teške kaznene djela protiv okoliša, a obzirom na nažalost tragične događaje koji su obilježili i ovu ljetnu sezonu, govorimo o požarima, obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne, dakle govorimo o dva zakona.
8: Oba prijedloga ušla su u savjetovanje s javnošću prije tjedan dana. Rok u kojem se mogu podnositi primjedbe istječe već danas. Reagiralo je na to niz udruga. Izvršna direktorica Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Vanja Mladineo.
10: Suprotno osnovnim principima vladavine prava da se javna rasprava o dalekosežnim promjenama kaznenog zakona ograničava na samo tjedan dana. Između ostaloga i preporuka komisije da bi trebale države članice posebno predvidjeti sredstva i vrijeme kako bi osigurali konstruktivne konzultacije, uzimajući u obzir i sezonu godišnjih odmora.
8: Uz centar Miko Tripalo iza tog stajališta stali su i GONG, Kuća ljudskih prava i Hrvatsko novinarsko društvo. Primjedba za sad ostaje samo komentar u e-savjetovanju, premda udruge podsjećaju.
10: Postoji, to je stari dokument i u Hrvatskoj na nacionalnoj razini kodeks o sudjelovanju civilnog društva, on isto tako predviđa nekakve razumne rokove.
9: Plan je da to bude na vladi u prvom čitanju 10. rujna, nakon toga naravno slijedi i saborska procedura.
8: Najavljuje pak resorni ministar Damir Habijan.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Generacijska obnova u poljoprivredi je jedna od najvažnijih tema u ovom sektoru i mora ostati prioritet zajedničke poljoprivredne politike i nakon 2027. godine. Istaknuto je na konferenciji o generacijskoj obnovi u ruralnim područjima i demografskoj revitalizaciji ruralnih prostora u Čepinu, održanoj u sklopu 71. svjetskog natjecanja u Oranju. Izvijestit će Mirta Milas.
11: Ministar poljoprivrede David Vlajčić ocijenio je kako generacijska obnova znači stvaranje uvjeta u kojima mladi u ruralnim područjima mogu živjeti i raditi. A kako ne bi morali birati između kvalitetnog života i bavljenja poljoprivredom, važna je suradnja svih ministarstava u vladi.
12: Horizontalno, kroz svoje programe i mjere, razmišljati o tome pitanju. Do kraja ove godine ide posljednji natječaj od 26,5 milijuna eura i vjerujemo da će odaziv biti velik.
11: No, da bi bavljenje poljoprivredom bilo moguće mladima koji će ostati na selu, oni bi trebali dobiti zemlju na kojoj će proizvoditi. Hoće li u novom zakonu o državnom poljoprivrednom zemljištu imati prednost mladi ljudi? Ministar Vlajčić odgovara.
12: Razmišljamo za njih otvoriti poseban natječajni fond i ćemo nastojati to pretvoriti u djelo. Onda možemo pričati o konkretnoj mjeri kada govorimo i o dodjeli poljoprivrednog zemljišta mladima.
11: Ima i mladih koji su čvrsto na zemlji i nikad nisu ni pomišljali baviti se nekom drugom djelatnošću. Žele nastaviti stopama svojih očeva i djedova, ali uz novo stečena znanja i nove tehnologije.
13: Ne postoji pod navodnicima novac preko noći. Dakle, ovo što mi radimo je ispravno i jedina djelatnost koja će u svim vremenima opstati.
11: Rekao je Fabijan Vučković iz Donjih Andrijevaca, student diplomskog studija koji već ima svoj OPG.
0: Dan je Virovitičko-podravske županije, otvorena nova zgrada vrtića, obnavlja se gradska knjižnica, a potpisan je ugovor za izgradnju bazenskog centra vrijednog 8 milijuna i 700 tisuća eura. U Viroviticu je stigao i predsjednik vlade Andrej Plenković s ministrima. Evo njegove izjave s otvorenja vrtića.
14: 205 novih mjesta u vrtićima, 38 novih radnih mjesta. Ukupni kapaciteti Cvrčka su sada, koliko vidim po podacima, na preko 650 djece, što je sjajna poruka, i to poruka kada vidimo da su i brojevi u smislu broja rođene djece porasli u ovoj 2026. što govori o ispravnosti velikih ulaganja u politiku demografske revitalizacije.
1: Dnevnik.
0: Općina Bilje 3. rujna obilježava dan sjećanja na poginule i nestale branitelje Bilja u Domovinskom ratu. Riječ je o najtežem datumu u povijesti mjesta, jer je prije 35 godina u obrani Bilja poginulo 11 hrvatskih branitelja, još 13 ih je zarobljeno, a zvjerski je ubijeno 9 branitelja. Počast im je odana polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na centralnom retvalačkom i mjesnom groblju, a u 17.45 počinje mimohod do Parka hrvatskih branitelja, gdje će se odati počast kod spomen obilježja poginulim i nestalim braniteljima. Načelnik općine Bilje Željko Cicka i tajnik Barenskog ogranka udruge veterana 3. gardijske brigade Kune Tomislav Antolović.
15: Teško je, vraćamo se stalno u tu 91. godinu. Razlog zašto se vraćamo najviše u tu 91. godinu je upravo taj, kada 21 čovjek koji je ubijen ovdje i da dan danas, nakon 35 godina, nitko za to nije osuđen za taj zločin. To je nešto što nas branitelje definitivno pogađa i teško je povjerovati da ćemo uopće doći do toga da dočekamo tu nekakvu istinu i pravdu.
16: Mi smo onda bili 91. jako slabo naoružani. Ono što smo uspjeli zapljeniti po vojarnama, to je bilo sve većinom pješačko naoružanje ili lako topništvo, tako da nismo imali nikakve šanse i neprijatelj je bio višestruko nadmoćniji od nas, tako da srećom pa eto, moram reći da se to zaustavilo, da nije i Osijek pao, jer da je Osijek pao bio bi to drugi Vukovar, možda čak još i puno gore, jer Osijek malo veći grad.
0: Štipanje u nosu, oči suze i kihanje, sve su to simptomi da ste alergični na ambroziju. Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, koncentracija peludi ambrozije vrlo je visoka, što predstavlja jedan od glavnih problema za alergičare u ovo doba godine. Evo što nam je rekao pulmolog Ivan Štefanac.
17: Od 8. mjeseca pa sve do kraja 10. početka 11. mjeseca je upravo ambrozija dominantan alergen, inhalacijski alergen, i te koncentracije peludi, odnosno polena, su dosta velike. Znači, svakodnevno mjeri nastavni zavod i objavljuje svoj peludni semafor, što se građani mogu informirati, dakle, putem web stranice. Mogu reći da u našoj ambulanti sve više ima, dakle, alergičara i sve više, dakle, pacijenata koji su alergični na ambroziju, pa se javljaju sa simptomima kihanje, kašljanje, curenje nosa, srbež nosa, mravinjanje očiju, nekakav osjećaj pritiska u prsnom košu. U svakom trenutku, dakle, pacijent može postati alergičar. To je, znači, interesantno da i u mlađoj, i srednjoj, i starijoj životnoj dobi, dakle, pacijenti neko vrijeme nisu bili alergični i onda negdje tijekom svog životnog razdoblja postaju alergičari. Najbitnije je, dakle, to nije ništa stigmatizirajuće, ali najbitnije napomenuti da ti pacijenti onda trebaju potražiti pomoć. Prvo obiteljskog liječnika i onda će ih on uputiti kod nas pulmologa na daljnju obradu.
0: Sanja Žigar Frljuk.
18: Iako je u ligama petice završio, prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna. Španjolac Iker Almena novi je igrač Dinama. Stigao je na posudbu iz Al-Kasijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet potresla je tužna vijest. U 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. 38. je to medalja za Hrvatsku na ovim igrama.
0: Vrijeme. Do kraja dana većinom sunčano, ponegdje prolazno uz umjerenu naoblaku, slab vjetar do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 32 Celzijeva stupnja. Gotovo toliko je u Osijeku, 31 stupanj. Tlak zraka je 1018 hektopaskala, vlage u zraku je 25% i puše slab sjeveroistočnjak. Prognoza za sutra, pretežno sunčano, u noći i ujutro prolazno umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, a najviša dnevna nešto više nego danas između 31 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka.
0: Emisiju je tonski realizirao Zlatko Čajo, uredio i čitao Neven Knežević.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Mala ljetna muzika Antonija Perine ima zapravo vrlo prigodan naziv za ovu najavu. Pozdrav svima od ekipe koja je s vama sve do večernjih sati. Mi smo Neven Knežević koji je zadužen za vijesti, tonski realizator je Zlatko Čajo, glazbeni urednik Zvonimir Mandić, a ja sam Daniel Hojsak. Ovaj dio našeg programa nazivamo Na valu ljeta, pa ćemo upravo tako ljetno i opušteno tijekom cijelog ovog našeg radijskog druženja. I prije nego li nam zapjeva Cameron Whitcomb, evo još jednom vam želimo ugodan nastavak dana.

Ako ste ovog ljeta imali osjećaj da je vrućina trajala gotovo bez prestanka, e pa osjećaj vas nije prevario. Naime, Hrvatska je iza sebe ostavila jedno od najtoplijih ljeta u povijesti mjerenja, a u brojnim dijelovima zemlje padali su naravno i temperaturni rekordi. Prema podacima koje prenosi Zoran Vakula, ovogodišnji je kolovoz bio u većini Hrvatske rekordno topao. Temperature su u prosjeku bile čak 3 do 5 stupnjeva više od uobičajenih za razdoblje od 1991. do 2020. godine. U Zagrebu i Osijeku ovo je bilo drugo najtoplije ljeto do sad, dok su novi sezonski rekordi zabilježeni među ostalim u Rijeci, Splitu, Dubrovniku, Gospiću i na Zavižanu. Što nas čeka dalje? Pa prema dugoročnim prognozama, koje naravno nisu pouzdane, ni jesen ni zima vjerojatno neće donijeti veliki temperaturni preokret. Očekuje se da će obje sezone biti barem malo toplije od prosjeka, a posebno se zimi povećava mogućnost znatnijeg odstupanja od onih pravih zimskih temperatura. Dakle, nakon rekordno toplog ljeta, čini se da ćemo se i na jesen i zimu morati navikavati na toplinu, a inače Hrvatsku očekuje još nekoliko uglavnom sunčanih i vrućih dana. Ovi aktualni prognostički modeli za sredinu idućeg tjedna pokazuju znatnu promjenu, pa takvu kišu možemo očekivati u iduću srijedu. U dijelu zemlje moglo bi osjetno zahladnjeti, naravno uz kišu mjestimice i obilnu, a promjena bi se ponegdje mogla nastaviti i u četvrtak. Naravno, riječ je o prognozi gotovo tjedan dana unaprijed, pa će se točan trenutak prolaska poremećaja i količine oborina još mijenjati, iako, barem što se poljoprivrednika tiče, kiše bi svakako bilo jako poželjno da nam barem malo padne. Idemo mi svirati u nastavku Jonatas, Will Smith, no prije svega Diana King i Shy Guy.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Gotovo 100 ilegalnih migranata privedeno je u dvodnevnoj akciji policije Bosne i Hercegovine uz rijeku Savu u koordinaciji s hrvatskom policijom. U Bistrici su spriječena 63 migranta, uhićena su i dvojica osumnjičenih krijumčara. Policija je potom pronašla još 33 migranta koji su pokušali prijeći granicu s Hrvatskom. Svi su predani službi za poslove sa strancima BiH. Broj ilegalnih ulazaka u BiH ove se godine je povećao za 67% u odnosu na isto razdoblje. A hrvatska policija pojačala je nadzor granice u Savu nakon uhićenja migranata u Bosni i Hercegovini blizu Gradiške. Na hrvatskoj su strani angažirani dodatni policajci, plovilo i bespilotne letjelice kako bi se spriječili nezakoniti prelasci. Policija je tijekom noći s pomoću drona uočila još jednu skupinu migranata na području BiH i o tome obavijestila tamošnje kolege. Nadzor granice se nastavlja. Trojicu radnika iz Bosne i Hercegovine Dubrovački sud novčano je kaznio zbog veličanja Ratka Mladića, te će ostati bez radnih i boravišnih dozvola uz tromjesečnu zabranu ulaska u Hrvatsku, izvijestila je danas Dubrovačko-neretvanska policija, koja je zbog istog prekršaja prijavila još dvojicu muškaraca. Utvrđeno je da su na svojim javnim i otvorenim profilima na društvenim mrežama objavljivali slike, simbole, pjesme i tekstove kojima su odavali počast i iskazivali zahvalnost osobi osuđenoj za ratne zločine. Policija navodi da su time izazvali uznemirenost, nelagodu i osjećaj povrijeđenosti građana, od kojih je zaprimila više dojava. U Omišu je počela prijava štete nakon velikog požara koja je prema prvim procjenama premašila 100 milijuna eura. Stradale su kuće, automobili i poljoprivredne površine, a građani traže utvrđivanje odgovornosti. U programu HRT-a govorilo se o rokovima i dokumentaciji za prijavu štete te o potrebi izmjena propisa o zaštiti od požara, budući da se pojedini planovi još temelje na pravilnicima iz 2012. godine. U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani iznos je 1.750.000.000 eura. Moći će se ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Građani će u poslovnicama FINE putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica trezorci moći upisivati do 14. ovog mjeseca do 11 sati, što je krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu. Minimalan upis je 1000 eura.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana većinom sunčano, ponegdje prolazno uz umjerenu naoblaku, uz temperaturu zraka do 32 Celzijeva stupnja. Gotovo toliko je sada u Osijeku, 31 stupanj, tlak zraka je 1017 hektopaskala, vlage u zraku je 23% i puše zapadni vjetar 4 metra u sekundi. Prognoza za sutra pretežno sunčano, u noći i ujutro prolazno umjerena naoblaka, vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, najniža jutarnja temperatura između 15 i 18, a najviša dnevna kretaće se od 31 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na autocesti A1 između Čorova i Astrebarsko i odmorišta Desinec u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, kolona je trenutno oko 10 km. Prometna je nesreća između Čora i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine. Večeras od 22 sata do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući čvor Podi, vozit će se obilazno državnim prometnicama. Na zagrebačkoj obilaznici zastoj su i kolone zbog radova između Čorova, Zagreb zapad i Lučko u smjeru Bregane, te Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na Jadranskoj magistrali zastoj su na prilazima Splitu te na prilazima turističkim središtima. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

Kad smo kod gomile ljudi, još jedan podsjetnik da večeras u Požegi počinje festival Zlatne žice Slavonije i to svečanom povorkom za nekih desetak minuta u 16.30, nakon koje će u 17 sati na Trgu Svete Terezije biti održano svečano otvorenje. Polufinala Tamburaška večer počinje u 20 sati, a potom slijedi koncertna retrospektiva posvećena Veri Slobodi. Program u Požegi traje do nedjelje. A evo najave i za još jednu lijepu kulturno-tradicijsku manifestaciju. Slavonijo, jesen si zlatna, ponovno živi u Tenji. Započinje upravo danas i to dječjom smotrom folklora, nakon koje će nastupiti Slavonija Band. Sutra slijedi večer tamburaške glazbe uz najbolje hrvatske tamburaše i Berde Band, dok će program dodatno obogatiti natjecanje u pripremi vola sražnja i nastupi pjevačkih skupina. Završni dan donosi svetu misu, natjecanje u kuhanju čobanca, svečani mimohod te smotru folklora, a večer će zaključiti koncert tamburaškog sastava Žitna polja. Pa evo, ako ste ljubitelj tradicije i dobre pjesme, svakako posjetite Tenju i Požegu. S obzirom da traje 3, odnosno 4 dana, imate vremena posjetiti obje lokacije, a sigurno ćete uživati, evo, baš kao i u pjesmi Zemljo naša, ovo je Ravnica.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Kad ste na odmoru, lijepo ponašanje uvijek je naravno dobro došlo, ali jeste li se ikad zapitali koje nacije slove za najbolje goste? Novo istraživanje platforme Safari Bookings pokušalo je dati odgovor. U anketi je sudjelovalo 192 profesionalna turoperatora koji su ocjenjivali turiste prema pristojnosti, darežljivosti, potrošnji, ali i sklonosti avanturama i gastronomiji. Titulu najpristojnijih turista uvjerljivo su odnijeli Japanci. Njih je kao najobzirnije goste izdvojilo više od 21% ispitanih turističkih vodiča. Slijede Norvežani i Švicarci, a visoko su se plasirali i Kanađani te Amerikanci. Na drugom kraju ljestvice našli su se Italijani. A kada je riječ o napojnicama, tu nema puno dvojbe. Amerikanci su broj jedan. Sad već vidimo ono Trumpa kako zadovoljno klima glavom i pokazuje znakove ponosa, jer naravno moraju i oni biti na broju jedan. Ali evo, gotovo 30% ispitanih smatra ih najdarežljivijim gostima, a Amerikanci ujedno i najviše troše na putovanjima. Ko su pak najveći avanturisti? Pa Nijemci. Slijede ih Francuzi i Nizozemci, Britanci, Indijci i Španjolci češće biraju nešto mirniji odmor i izležavanje. Ako je hrana glavni razlog putovanja, onda prednjače azijske zemlje, Indija, Japan i Kina među vodećima su po gastronomskim putovanjima. Dakle, čini se da svaka nacija ima svoj turistički stil. Japanci su najpristojniji, to nekako ima smisla, Amerikanci najdarežljiviji, a Nijemci najspremniji za avanturu. Svaka čast, evo i mi smo spremni, uvijek spremni za novu domaću glazbu. Slušamo novi singl Gršeta koji se zove Bela.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Generacijska obnova u poljoprivredi jedna je od najvažnijih tema u ovom sektoru i mora ostati prioritet zajedničke poljoprivredne politike i nakon 2027. godine. Istaknuto je na konferenciji o generacijskoj obnovi u ruralnim područjima i demografskoj revitalizaciji ruralnih prostora u Čepinu, a održano u sklopu 71. svjetskog natjecanja u Oranju. Evo što je rekao ministar poljoprivrede David Lajčić.
2: Razmišljamo za njih otvoriti poseban natječajni fond, mi ćemo nastojati to pretvoriti u djelo. Onda možemo pričati o konkretnoj mjeri kada govorimo i o dodjeli poljoprivrednog zemljišta mladima, horizontalno kroz svoje programe i mjere razmišljati o tome pitanju, pristup zdravstvu, pristup vrtićima i obrazovanju, pristup javnoj prometnoj infrastrukturi, digitalnoj povezanosti kako bi život na selu bio ugodan.
0: Općina Bilje 3. rujna obilježava dan sjećanja na poginule i nestale branitelje Bilja u Domovinskom ratu. Riječ je o najtežem datumu u povijesti mjesta jer je prije 35 godina u obrani Bilja poginulo 11 hrvatskih branitelja. Još 13 ih je zarobljeno, a zvjerski je ubijeno 9. Počast im je odana polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na centralnom retvalačkom i mjesnom groblju, a za 45 minuta počinje mimohod do Parka hrvatskih branitelja gdje će se odati počast kod spomenika poginulim i nestalim braniteljima. Načelnik općine Bilja Željko Cicka i tajnik Barenskog ogranka Udruge veterana 3. gardijske brigade Kune Tomislav Antolović.
3: Teško je, vraćamo se stalno u tu 91. godinu. Razlog zašto se vraćamo najviše u tu 91. godinu je upravo taj kada 21 čovjek koji je ubijen ovdje i da dan danas, nakon 35 godina, nitko zato nije osuđen za taj zločin. To je nešto što nas branitelje definitivno pogađa i teško je povjerovati da ćemo uopće doći do toga da dočekamo tu nekakvu istinu i pravdu.
4: Mi smo onda bili 91. jako slabo naoružani. Ono što smo uspjeli zapljeniti po vojarnama, to je bilo sve većinom pješačko naoružanje ili lako topništvo, tako da nismo imali nikakve šanse i neprijatelj je bio višestruko nadmoćniji od nas, tako da srećom pa eto, moram reći da se to zaustavilo, da nije i Osijek pao, jer da je Osijek pao bio bi to drugi Vukovar, možda čak još i puno gore, jer Osijek malo veći grad.
0: Štipanje u nosu, oči suze i kihanje, sve su to simptomi da ste alergični na ambroziju. Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, koncentracija peludi ambrozije vrlo je visoka, što predstavlja jedan od glavnih problema za alergičare u ovo doba godine. Evo što je rekao pulmolog Ivan Štefanac.
5: Od 8. mjeseca pa sve do kraja 10. početka 11. mjeseca je upravo ambrozija dominantan alergen, inhalacijski alergen, i te koncentracije peludi, odnosno polena, su dosta velike. Znači svakodnevno mjeri nastavni zavod i objavljuje svoj peludni semafor, što se građani mogu informirati, dakle, putem web stranice. Mogu reći da u našoj ambulanti sve više ima, dakle, alergičara i sve više, dakle, pacijenata koji su alergični na ambroziju pa se javljaju sa simptomima kihanje, kašljanje, curenje nosa, srbež nosa, mravinjanje očiju, nekakav osjećaj pritiska u prsnom košu. U svakom trenutku, dakle, pacijent može postati alergičar. To je, znači, interesantno da i u mlađoj, srednjoj i starijoj životnoj dobi, dakle, pacijenti neko vrijeme nisu bili alergični i onda negdje tijekom svog životnog razdoblja postaju alergičari. Najbitnije je, dakle, to nije ništa stigmatizirajuće, ali najbitnije napomenuti da ti pacijenti onda trebaju potražiti pomoć. Prvo obiteljskog liječnika i onda će ih on uputiti kod nas pulmologa na daljnju obradu.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku 31 Celzijev stupanj, tlak zraka je 1017 hektopaskala, vlage u zraku je 22% i puše slab sjeverozapadni vjetar. Sutra pretežno sunčano, u noći i ujutro prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni. Najniža jutarna temperatura između 15 i 18, a najviša dnevna od 31 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Sve napetije između Rusije i Zapada, u Njemačkoj se još nekoliko incidenata istražuje kao moguća sabotaža. Od iduće godine u Hrvatskoj mogući doživotni zatvor za 15 najtežih kaznenih djela, među njima podmetanje požara i ekocid. Svijet se zbog iznimno snažnog El Niño u idućim mjesecima treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave, upozorila Svjetska meteorološka organizacija. Uživo s festivala balona na vrući zrak u Prelogu, piloti dolaze iz cijelog svijeta.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.
2: Na valu ljeta.
3: Na valu ljeta.
4: Već znamo da društvene mreže danas uvelike diktiraju glazbene trendove, a algoritam ima nevjerojatnu moć spajanja nespojivog. Evo, najbolji dokaz za to su dva trenutačno najveća viralna hita na Instagram Reelsu i TikToku, koje ćemo i mi poslušati. Znači, ako pratite Reelse, odnosno kratki video format, ne možete ih izbjeći. Misma Piedra. Iako je riječ o pjesmi staroj više od 40 desetljeća, mlađe su je generacije prepoznale i pretvorile u globalni viralni trend. Uglavnom se koristi kao zvučna podloga za smiješne, humoristične, ali i iskrene videozapise o ljudskim slabostima i ponavljanju istih životnih pogrešaka. S druge strane, u istom viralnom prostoru dominira jedan potpuno moderni glazbeni fenomen iz Njemačke. Blumengarten i Kitschkrieg osvojili su internetsku publiku pjesmom Gut genug. Njezin dramatičan i emotivan vokalni uvod postao je sinonim za videe koji slave osobni napredak i motivaciju.

Ako ste u posljednje vrijeme primijetili da se nešto promijenilo kod naručivanja sitnica iz Kine, niste jedini. Broj malih paketa koji stižu u Europsku uniju naglo je pao nakon uvođenja nove carinske pristojbe. Europska unija je početkom srpnja ukinula dosadašnje oslobođenje od carine za pošiljke vrijednosti do 150 eura. Umjesto toga uvedena je privremena paušalna pristojba od 3 eura po kategoriji proizvoda u paketu. Cilj je naravno smanjiti golemi priljev jeftine robe iz Kine i izjednačiti uvjete za europske trgovce. Samo tijekom prošle godine u Europsku uniju stiglo je gotovo 6 milijardi malih paketa iz trećih zemalja, a više od 90% njih dolazilo je upravo iz Kine. Nova pravila već daju rezultate. Umjesto ubrzo nakon njihova uvođenja, broj malih pošiljaka iz Kine pao je između 30 i 40%, a posebno je zanimljiva situacija u Hrvatskoj. Hrvatska pošta objavila je da se broj pošiljaka iz trećih zemalja tijekom srpnja smanjio za gotovo 50% u odnosu na lipanj. Ističu doduše da je na rezultate utjecala i sezona godišnjih odmora. Kineske internetske trgovine naravno sada pokušavaju pronaći novo rješenje. Umjesto slanja velikog broja pojedinačnih paketića, sve se više okreću slanju robe u većim količinama i skladištenju u europskim distribucijskim centrima. Dakle, nova pravila već mijenjaju navike kupaca i poslovanje trgovaca, a za one koji vole naručivati jeftine sitnice iz Kine, čini se da je era narudžbe od par eura bez dodatnih davanja završila. Naša emisija nije još vrijeme za kraj, imamo još sat i desetak minuta, pa idemo nastaviti dalje s glazbom. Noah Kahan nam stiže sa svojom Sneak Season, međutim prije toga ostani dite i Luka Nižetić.

0: Sve napetije između Rusije i Zapada u Njemačkoj se još nekoliko incidenata istražuje kao moguća sabotaža. Od iduće godine u Hrvatskoj mogući doživotni zatvor za 15 najtežih kaznenih djela, među njima podmetanje požara i ekocid. Svijet se zbog iznimno snažnog El Niño u idućim mjesecima treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave, upozorila Svjetska meteorološka organizacija. Uživo s festivala balona na vrući zrak u Prelogu, piloti dolaze iz cijelog svijeta.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18. sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predsjednik Zoran Milanović podržao je prosvjed zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću, koji će se održati ove subote u Zagrebu. Na Facebooku je poručio da građani imaju pravo tražiti odgovore, te da ih institucije moraju utvrditi, odgovornost svih koji su omogućili uvoz tog otpada. Istaknuo je da su ekologija i zdravlje ljudi ustavne vrijednosti koje država mora štititi, pohvalivši udruge koje na ovaj problem upozoravaju već 2 godine. Prosvjed vidi kao jasan poziv mjerodavnima da reagiraju brže i učinkovitije. A premijer Andrej Plenković boravio je u Virovitičko-podravskoj županiji u povodu Dana županije. U Pitomači i Virovitici razgledao je projekte koje se provode, a na svečanoj sjednici županijske skupštine komentirao je i najavljeni prosvjed zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću. Rekao je da je predstavljen detaljan plan sanacije odlagališta, te da prema dostupnim informacijama nema opasnosti za stanovništvo.
2: Ono što je važno za građane, i tu mogu biti mirni, ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve, u smislu ispravnosti vode, nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazuju da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa im se stvorila, pa i greje. Ali neće oni riješiti problem. To je bit. Dakle, svi oni koji misle da će im riješiti problem opozicija, neće.
0: A prosvjed je komentirao i ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Neću stići, dakle, ali ono što je najbitnije, razumijem ljude iz Like da u ovome trenutku je njima najbitnije da se što prije sanira tamo zatečeni otpad, da što prije oni mogu mirnije živjeti i ne bojati se za vlastite egzistencije. Razumijem gnjev, ljutnju, nitko ne bi volio u svom susjedstvu, u okruženju imati te količine takvog otpada, ali ono što je najbitnije je da oni imaju pravo na izraziti svoje javno nezadovoljstvo na glavnom trgu našeg glavnog grada, a ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati, prije svega da će se otpad sanirati, da će oni moći mirno živjeti, a oporba ima svog putra na glavi, oni se trebaju baviti više s onim gdje imaju ulogu i ne privatizirati ovaj prosvjed i na muci ovih ljudi jednostavno graditi neke svoje političke poene.
0: Upravo se danas oglasila i oporba. Mostov Zvonimir Troskot upozorio je da se u Ličkom Osijeku nalazi kontaminirani opasni otpad s visokim koncentracijama teških metala olova i antimona te cijanida, koji se od tamo danonoćno odvozi u nepoznato, a Ličani su ga testirali u berlinskom laboratoriju. Na kamionima koji ga odvoze nalaze se velike oznake sa slovom A, vidljive i na silosu. A otpad je došao vjerojatno izvana i dijelom iz Hrvatske, ustvrdio je Troskot na konferenciji za novinare. Napomenuo je da su Ličani platili otpad u Ličkom Osijeku berlinskom laboratoriju, koji je potvrdio da se radi o kemijskoj kontaminiranoj plastici, a nalazi se na 5 km od Gospića.
4: I u posjedu smo testa koji su opet naši Ličani napravili. Znači, ponovno izdaja Like. Ličani sami su platili ponovno 5000 eura u laboratoriju koji se nalazi u Berlinu, opet SGL laboratori, gdje je ono smeće koje je tamo u Ličkom Osijeku, dakle, evidentirano. Dakle, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle, riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 31 Celzijev stupanj, tlak zraka je 1017 hektopaskala, vlage u zraku je 22% i puše slab sjeverozapadni vjetar. Sutra pretežno sunčano, u noći i ujutro prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura između 15 i 18, a najviša dnevna kretaće se od 31 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Prošloga vikenda imali smo vrlo bogat program društvenih događaja. To će se nastaviti i ovoga vikenda. Neke od tih stvari već smo i najavili, neke ćemo tek najavljivati u našem programu onako detaljnije, ali evo sada samo brzinskog pregleda nekih od događaja. U Slatini u subotu u sklopu Dana grada održava se Loudfest uz Krankenschwester, Tram 11 i druge izvođače, ali i sportske turnire i sadržaje za djecu. U Vukovaru traje 20. Vukovar Film Festival s više od 50 filmova na različitim gradskim lokacijama. U Našicama 26. Dani slavonske šume donose natjecanja šumskih radnika, sajam, čobanac, tamburaše i kulturni program. U Belom Manastiru u subotu je najveća hrvatska pišijada s više od 200 kotlića i koncertima tamburaškog sastava Lutalice i Lege. U Višnjevcu proslava Dana mjesnog odbora, koja je započela danas i traje tjedan dana, održavaju se sportska i društvena događanja. U ponedjeljak slijede Fišijada i koncert Miroslava Škore, Mije Dimšić, Vigora i drugih. Tenja, to smo već pričali, manifestacija Slavonio u jesen si zlatna. Đakovo Craft Beer Festival u Strossmayerovu parku spaja craft pivo, hranu i glazbu. U dvorištu Stare pekare u Osijeku nastupa švedski punk rock band Perkele. Tu su još Međunarodna noć šišmiša u Zološkom vrtu i utakmica Osijek Kandit. Nedjelja donosi i slavonske susrete u Babinoj Gredi, Biljski olimpijski triatlon, Vrani se konji igrali u Gundicima, te Prački adu u Radikovcima. Eto, to je onako ukratko brzinski, a u većini ovih događaja opširnije ćete moći čuti naravno u programu Radio Osijeka. Kada pričamo o ljetu i glazbi, nekako je uvijek lijepa asocijacija Santana. Evo ga sada u pjesmi Nothing at all.

18 sati 43 minute, slušate Na valu ljeta Radio Osijeka. Idemo sada malo o automobilima i to onim novim, naime ukupno 53.771 novo putničko vozilo prodano je u prvih 8 mjeseci ove godine u Hrvatskoj, što je 5,2% više nego u istom razdoblju lani, dok je samo u kolovozu prodano 3.874 novih vozila, rast od 6,2%, podaci su Promocije Plus. U razdoblju od početka siječnja do kraja kolovoza najviše novih putničkih vozila prodala je Škoda, njih 7257, slijedi Volkswagen s prodajom od 6668 jedinica, a na trećem mjestu je Opel s 4226 prodanih vozila i udjelom od 7,8%. Na četvrtom je mjestu Renault, čiji je proizvod u 8 ovogodišnjih mjeseci odabralo 3868 kupaca. Peti je Suzuki, koji je kod nas prodao 3372 nova vozila i drži udjel u ukupnoj prodaji od 6,2%. Sve se nešto vrti oko tih 6%. Najprodavaniji model u kolovozu bila je Opel Frontera, koji je odabrao 191 hrvatski kupac, slijedi Suzuki Vitara, pa onda Renault Clio, koji odabran je i plaćen 130 puta, i Škoda Octavia tek jednom manje. Peto mjesto najprodavanijih modela u 8. mjesecu po 121 prodanim vozilom dijele Volkswagen T-Cross i Toyota Yaris Cross. Jedan se hrvatski kupac u najturističkijem mjesecu godine počastio ni manje ni više nego Lamborghinijem. Također jedan je kupac u istom 8. mjesecu kupio Teslu, koja je do samo prije nekoliko mjeseci imala puno bolje rezultate. Naravno, tu su još i kineska vozila koja napadaju sve više ove klasične, stare, dobre europske proizvođače. A što se tiče pogona, hibridni je na vrhu s 47%, pa onda slijedi benzinski s 37,3%, dizel sve više pada, trenutačno je na trećem mjestu, 10,6%, električni automobili drže četvrtu poziciju s 4,3% i vozila s plinskim pogonom odabralo je 530 kupaca i čine 1% od ukupne prodaje. Eto, to je što se tiče statistike. Zanimljivo bi bilo usporediti s prodajom, odnosno kupovinom rabljenih automobila, ali to je neka druga priča. Naravno, tu su i uključeni podaci naših firmi, leasinga i svega ostalog, pa kada bi se to sve filtriralo samo na privatne kupce, vjerojatno bi situacija bila potpuno drukčija. Kod nas nema drukčije situacije i dalje se mi držimo dobre glazbe. Evo sada recimo slušamo Sema Cooka.

i ja osjećam kraj Karlo Osjeća, kraj Mental Blue featuring Barb June s pjesmom Kraj. Evo, prigodno najavljuju kraj našeg današnjeg izdanja emisije Na valu ljeta. Svaki puni sat u vijestima ste slušali Nevena Kneževića, slušat ćete ga sad i u 19. Tonski realizator Zlatko Čajo nam je već otišao, vjerojatno i zaboravio da je i radio, a zamijenio ga je Karlo Poljak. Zvonimir Vandić nam je birao glazbu, a ja sam Daniel Hojsak i u ime cijele ekipe pozdravljam vas i želim vam ugodan ostatak dana. Do slušanja!

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Generacijska obnova u poljoprivredi jedna je od najvažnijih tema u ovom sektoru i mora ostati prioritet zajedničke poljoprivredne politike i nakon 2027. godine. Istaknuto je na konferenciji o generacijskoj obnovi u ruralnim područjima i demografskoj revitalizaciji ruralnih prostora u Čepinu, održano u sklopu 71. svjetskog natjecanja u Oranju. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Razmišljamo za njih otvoriti poseban natječajni fond i ćemo nastojati to pretvoriti u djelo. Onda možemo pričati o konkretnoj mjeri kada govorimo i o dodjeli poljoprivrednog zemljišta mladima, horizontalno kroz svoje programe i mjere razmišljati o tome pitanju, pristup zdravstvu, pristup vrtićima i obrazovanju, pristup javnoj prometnoj infrastrukturi, digitalnoj povezanosti kako bi život na selu bio ugodan.
0: Općina Bilje 3. rujna obilježava dan sjećanja na poginule i nestale branitelje Bilja u Domovinskom ratu. Riječ je o najtežim danima u povijesti mjesta, jer je prije 35 godina u obrani Bilja poginulo 11 hrvatskih branitelja, a još 13 ih je zarobljeno. Počast im je odana polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na centralnom Retvalačkom i mjesnom groblju. A načelnik općine Bilje Željko Cicka i tajnik Barenskog ogranka udruge veterana 3. gardijske brigade Kune Tomislav Antolović su rekli.
3: Teško je, vraćamo se stalno u tu 91. godinu. Razlog zašto se vraćamo najviše u tu 91. godinu je upravo taj kada 21 čovjek koji je ubijen ovdje i do dan danas, nakon 35 godina, nitko zato nije osuđen za taj zločin. To je nešto što nas branitelje definitivno pogađa i teško je povjerovati da ćemo uopće doći do toga da dočekamo tu nekakvu istinu i pravdu.
4: Mi smo onda bili 91. jako slabo naoružani. Ono što smo uspjeli zapljeniti po vojarnama, to je bilo sve većinom pješačko naoružanje ili lako topništvo, tako da nismo imali nikakve šanse i neprijatelj je bio višestruko nadmoćniji od nas, tako da srećom pa eto, moram reći da se to zaustavilo, da nije i Osijek pao, jer da je Osijek pao bio bi to drugi Vukovar, možda čak još i puno gore, jer Osijek malo veći grad.
0: Štipanje u nosu, suzne oči i kihanje neki su od simptoma alergije na ambroziju. Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, koncentracija peludi ambrozije vrlo je visoka, što predstavlja jedan od glavnih problema za alergičare u ovo doba godine. Evo što je rekao pulmolog Ivan Štefanac.
5: Od 8. mjeseca pa sve do kraja 10. početka 11. mjeseca je upravo ambrozija dominantan alergen, inhalacijski alergen, i te koncentracije peludi, odnosno polena, su dosta velike. Znači svakodnevno mjeri nastavni zavod i objavljuje svoj peludni semafor, što se građani mogu informirati, dakle, putem web stranice. Mogu reći da u našoj ambulanti sve više ima, dakle, alergičara i sve više, dakle, pacijenata koji su alergični na ambroziju pa se javljaju sa simptomima kihanje, kašljanje, curenje nosa, srbež nosa, mravinjanje očiju, nekakav osjećaj pritiska u prsnom košu. U svakom trenutku, dakle, pacijent može postati alergičar. To je, znači, interesantno da i u mlađoj, srednjoj i starijoj životnoj dobi, dakle, pacijenti neko vrijeme nisu bili alergični i onda negdje tijekom svog životnog razdoblja postaju alergičari. Najbitnije je, dakle, to nije ništa stigmatizirajuće, ali najbitnije je napomenuti da ti pacijenti onda trebaju potražiti pomoć. Prvo obiteljskog liječnika i onda će ih on uputiti kod nas pulmologa na daljnju obradu.
0: Ovoga se vikenda igraju utakmice 6. kola prve Hrvatske nogometne lige. Osječki, plavo-bijeli, zajedno s Dinamom drže vrh ljestvice s 4 pobjede, a jedini poraz doživjeli su u 4. kolu na Poljudu. U subotu protivnik im je Rijeka na Rujevici, utakmica počinje u 21 sat. Federico Bessone na današnjoj konferenciji za medije govorio o igri svoje momčadi, a osvrnuo se i na suparnika.
6: On Saturday we are gonna go again and we are gonna press and we are gonna work as we are doing in the previous five games.
7: Igrat ćemo isti pressing kao i do sada što smo pokazali u prethodnih 5 utakmica i ako budemo tako nastavili igrati, onda ćemo definitivno biti bliže tome da pobjedimo nego da izgubimo.
6: My opinion, they have a very good individual players and now at the moment as a team they are struggling a little bit. This is the feeling that I have.
7: Što se tiče Rijeke, po mom mišljenju, individualne igrače imaju jako dobre, ali mislim da trenutno imaju problema kao tim. Tako da moramo biti hrabri i nastaviti igrati našu igru.
6: And try to play in the way that we are playing.
1: Vrijeme.
0: Temperatura zraka u Osijeku 31 Celzijev stupanj, 1700 hektopaskala je tlak zraka, vlažnost je 25% i puše slab sjeverozapadnjak. Za sutra meteorolozi najavljuju pretežno sunčano, u noći i ujutro prolazna umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugožni i jugozapadni, najniža temperatura između 15 i 18, a najviša dnevna kretaće se od 31 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Format radio i televiziju. Od Osijeki radio modernja zvodaša tvoj hoćak.

0: najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Domaćem glazbenom eteru posvećujemo sljedeće minute jer ispred nas je 20 najemitiranijih singlova tjedna uz dva nova prijedloga koji traže svoj ulaz na listi. Najprije ćemo se mi predstaviti, a onda krenuti kroz poredak od 20. do 1. mjesta. Urednik top liste pod broj 1 je Zvonimir Mandić. Za tonskim pultom Emanuel Mihalj, a ja sam Danijela Horvatić i krećemo odmah od broja 20. Listu otvara ovo tjedni novitet, prvi tjedan u eteru. Prošli tjedan smo ga predstavili kao prijedlog. Odmah na 20. poziciji slušamo single U malom svijetu tvom, izvodi Mudri.

Slušate domaću top listu Top do topa, na 19. mjestu bilježimo pad prošlog tjedna na 11. poziciji, a u svom ukupnom kojem 8. tjednu emitiranja Nina Badrić sa pjesmom Čuvam njen dom. Broj 18 donosi nam novi ulaz na listu, prvi tjedan u radijskom eteru i odmah na 18. poziciji nalazi se sastav Kambi sa pjesmom Ne dirajte mi ljubav. Riječ je o baladi u kojoj dominira njihovo prepoznatljivo višeglasje, a trenutačno bilježi odličan radijski prijem u domaćem eteru. Nina Badrić, grupa Kambi, broj 19 i 18.

Pjesma na 17. mjestu predstavlja novi početak benda sa pjevačem Zoranom Mišićem nakon odlaska Pere Galića. Rockerski singl nosi duboku simboliku i posvetu. Krajem lipnja držao je i sam vrh naše ljestvice singl Nebo iznad nas. A na broju 16 novija pjesma Čeka nas gužva u 16 tercu. Osječki punk veterani ovim brzim singlom neku oštru kritiku društva nam donose. Pjesma Idiot u loncu ujedno služi kao službena najava njihovog petog studija.

Na 15. mjestu imamo novi ulaz u radijski eter, riječ je o nostalgičnom dalmatinskom duetu koji je premijerno predstavljen na ovogodišnjem festivalu Melodije Jadrana. Lucija Marcelić i Neno Belan kažu Kad zapuše jugo. A 14. pozicija, samo da najavim što će biti iza juga, donosi pad za 4 mjesta u odnosu na prošli tjedan i to nakon ukupno 6 tjedana emitiranja. Vanina autorska balada Toliko toga drži čvrstu poziciju na našoj top listi i najavit ću 13. mjesto gdje nam je riječki sastav Belfast Food koji bilježi lagani pad unutar ovog našeg poretka. Pjesma u svom 7. tjednu emitiranja, a početkom kolovoza provela je tjedan dana i na samome vrhu. 15.

za sve pjesme na listi možete glasati na top.hrt.hr, a prije prijedloga slušamo još dvije pjesme. Na 12. mjestu bilježimo skok za dvije pozicije prema gore u svom trećem tjednu emitiranja. Radio Skater ponovno otvara prostor za Antoniju Doru i njezin aktualni single, kako se ono zove, da se zamrači nebo. Korak do desetice donosi potpunu stabilnost. Evo 8 tjedana u poretku, suradnja Kamenog i Ive Čurić i danas drži istu poziciju kao i prošloga tjedna.

Prije nego što krenemo u samu završnicu i onu prvu deseticu na top listi, poslušajmo dva nova prijedloga koja od danas službeno konkuriraju za ulazak na listu idućeg tjedna. Za svoje favorite možete glasati slanje maila na adresu top.hrt.hr, a prvi naš prijedlog donosi osječki sastav Fluente s novim singlom Čuvar. Drugi prijedlog donosi zanimljivu generacijsku suradnju Jasno Zlokić i Jakov Jozinović, koji izvode pjesmu Ljudi poput nas. E sad, Čuvar je objavljena na aktualnom EP-u Treći korak, napisana u jesen 2024. i pjesma je duboko osobna, posvećena djeci i mentalnom zdravlju, a single prijedlog broj 2, Ljudi poput nas, spaja dvije različite generacije, glazbenu divu i trenutačno najtraženiju mladu zvijezdu domaćeg etera, to su Jasno Zlokić i Jakov Jozirović. Pjesmu potpisuje Lea Dekleva i Matko Šimac, dok su za aranžmani vrhunsku produkciju zaslužni Ante Gelo i

Parni Valjak, ovaj tjedan čuli smo ih na broju 10, domaće top liste, a Žakovdek u nastavku Ljubav do kraja života, lagani pad za dvije pozicije. Na osmom mjestu imamo skok tjedna, s prošlotjedne 15. pozicije, tek drugi tjedan na listi, pjesma Luke Nižetića, autorski rad Marija Mihaljevića i Branimira Mihaljevića, zove se Refule. Sedma pozicija donosi pad za 3 mjesta u odnosu na prošli tjedan, pjevač nam Marko Kutlić, a korak do prvih 5 donosi još jedan veliki skok s 12. na 6. mjesto u svom drugom tjednu na listi, osječki pop duet Mija Dimšić i Maja Batore koji osvajaju pjesmom

liste Top do Topa sa singlom Dvoje mladih. Bilježimo pad za dvije pozicije, da, a posjećamo da je ova pjesma početkom kolovoza provela tjedan dana i na samome vrhu. Na četvrtom mjestu imamo stabilnost, rekli bi. 5 tjedana na listi, Grša i dalje čvrsto drži poziciju kao i prošloga tjedna sa pjesmom Rio. Treća pozicija donosi nam skok u top 3 sa prošlotjednog 9. mjesta. Tek drugi tjedan u radijskom eteru dubrovački sastav Silente osvaja slušatelje novim singlom Prije ili kasnije. A na korak do samoga trona nalazi se singl koji bilježi pad. Na drugom mjestu Jakov Jozinović i pjesma Mary. Evo, najavila sam 5., 4., 3. i 2. mjesto.

samome vrhu nakon 4 tjedna na domaćoj top listi tron drži grupa Vigor. Ovo tjedni broj 1 domaćeg etera je pjesma Kao tekila, čiji je kompletni autor frontman Mario Rot. Tekilom završavamo, nazdravljamo i zaključujemo poredak 20 najemitiranijih domaćih singlova. Do idućeg puta prepuštam vas broju 1. Grupa Vigor, Kao tekila.

0: 22 su sata. Kronika dana s Grgom Mrvicom.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji, na početku emisije izdvajamo.
0: Raste napetost između Europske unije i Rusije, u Njemačkoj se istražuje nekoliko sabotaža.
1: Predsjednik Milanović podupro subotni prosvjed za Liku u Zagrebu.
0: Istječe rok za javno savjetovanje o izmjenama kaznenog zakona.
1: U Baranji otvoreno svjetsko natjecanje orača.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo.
1: Jačaju napetosti između Rusije i Europske unije nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig. Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko sabotaža, a na ruske hibridne napade upozoravaju i obavještajne agencije drugih europskih zemalja. Jelena Mikovčić.
2: Pokušaj napada dronom na ukrajinski transportni zrakoplov u njemačkoj zračnoj luci u Leipzigu izazvao je ozbiljnu krizu između Berlina i Moskve, nakon što je Njemačka i službeno optužila Rusiju. U međuvremenu dogodila su se još dva napada na trafostanice koje se istražuju, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojem su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul upozorava.
0: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
2: O zajedničkom otporu ruskim prijetnjama Vadepul je razgovarao s kolegama iz Francuske te Poljske, Jeanom Noelom Barom i Radoslavom Sikorskim, koji su potvrdili punu potporu.
0: Ne treba niti spominjati da tako ozbiljan čin usmjeren na prometnu infrastrukturu u srcu Europe ne može proći bez posljedica i podupiramo mjere koje je Njemačka poduzela u tom smislu. Nećemo prihvatiti nekažnjivo testiranje naših granica i neprijateljske aktivnosti na našem teritoriju. Nećemo tolerirati paleže, napade na željeznice, ubojstva i druge provokacije.
2: Kao odgovor na njemačke optužbe i na zatvaranje ruskih institucija u Berlinu, Moskva je najavila zatvaranje podružnica njemačkog Goethe instituta. Danske vlasti otkrile su konkretne pripreme za rusku sabotažu obrambene industrije. Poljska tvrdi da je napad na njihovu tvornicu dronova također čin sabotaže. Prema informacijama više europskih obavještajnih službi, na tlu Europske unije trenutačno djeluju najmanje 4 mreže za sabotaže koje se povezuju s ruskim službama. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosnih rizika, iako je od agresije na Ukrajinu broj viza Rusima pao s 4 milijuna na godinu na oko 600 tisuća, objavio je glasnogovornik komisije Marko Slamer.
3: Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. Pripremamo prijedlog ciljanih restriktivnih mjera u području viza kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja.
2: Rusija poriče bilo kakvu umješanost u incidente. Predsjednik Putin oštro je osudio i zapljenu broda na udaljenom arktičkom otočju Svalbard, usporedivši to s terorizmom. Norveška je naime na zahtjev Ukrajine zadržala brod u sklopu nastojanja ukrajinske državne energetske kompanije Naftogaz da naplati arbitražnu odštetu.
1: Na sutrašnjoj sjednici vlade na dnevnom je redu odluka o kupnji južnokorejskih 18 samohodnih višecevnih lansera raketa Chunmoo s pripadajućim raketama za 435 milijuna eura.
0: Bila bi to nakon zrakoplova Rafala nabava najvažnijeg oružanog sustava za hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Riječ je o strateškom naoružanju velikog dometa. Iako se broj ugovorenih raketa ne zna, Hrvatska tim ugovorom nabavlja balističke raketa dometa 300 plus kilometara kao sustav odvraćanja. Prema pisanju Jutarnjeg lista, Chunmoo u slobodnom prijevodu nebesko oružje trebao bi zamijeniti postojeće višecijevne lansere raketa Vulkan i Grad. Razgovori o suradnji s Južnom Korejom počeli su prije godinu dana tijekom posjeta ministra Anušića Seulu. Na vladinoj sjednici trebale bi se donijeti odluke o nabavi dodatne opreme za bojne zrakoplove Rafale, opreme za nadogradnju komunikacijskog sustava HRZ-a te druge vojne opreme.
1: Kronika dana. Danas istječe rok za savjetovanje s javnošću o nacrtu izmjena kaznenog zakona. Na sjednicu vlade treba bi doći za tjedan dana. Dalekosežne promjene kojima se od iduće godine planira uvesti doživotna zatvorska kazna na savjetovanju s javnošću bile su samo jedan tjedan. Reagirao je uz ostalo civilni sektor koji je upozorio kako je riječ o postupku suprotnom osnovnim principima vladavine prava. Snježana Kralj.
2: Doživotni zatvor ključna je izmjena kaznenoga zakona koju je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio početkom ljeta nakon što je osuđeni ubojica na kućnom pragu u Drnišu ubio mladića koji mu je dostavio picu. Zakonske izmjene dobile su širi obuhvat.
4: Iskoristili smo ovu priliku obzirom da je predmetni zakon vezan za uvođenje instituta doživotnog zatvora u javnom savjetovanju da uvedemo i novo kazneno djelo, da su to teške kaznene djela protiv okoliša, a obzirom na nažalost tragične događaje koje su obilježili i ovu ljetnu sezonu, govorimo o požarima, obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne, dakle govorimo o dva zakona.
2: Oba prijedloga ušla su u savjetovanje s javnošću prije tjedan dana. Rok u kojem se mogu podnositi primjedbe istječe već danas. Reagiralo je na to niz udruga. Izvršna direktorica Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Vanja Mladineo.
5: Suprotno osnovnim principima vladavine prava da se javna rasprava o dalekosežnim promjenama kaznenog zakona ograničava na samo tjedan dana. Između ostaloga i preporuka komisije da bi trebale države članice posebno predvidjeti sredstva i vrijeme kako bi osigurali konstruktivne konzultacije, uzimajući u obzir i sezonu godišnjih odmora.
2: U centar Miko Tripolo iza tog stajališta stali su i GONG, Kuća ljudskih prava i Hrvatsko novinarsko društvo. Primjedba za sad ostaje samo komentar u e-savjetovanju, premda udruge podsjećaju.
5: Postoji, to je stari dokument i u Hrvatskoj na nacionalnoj razini kodeks o sudjelovanju civilnog društva, on isto tako predviđa nekakve razumne rokove.
4: Plan je da to bude na vladi u prvom čitanju 10. rujna, nakon toga naravno slijedi i saborska procedura.
2: Najavljuje pak resorni ministar Damir Habijan.
1: Ne stišavaju se reakcije uoči subotnjeg prosvjeda za Liku. Dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati i da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Igor Rokičić.
6: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
7: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
6: Ni prosvjedni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
8: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao jučer biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
6: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
9: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
6: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
10: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
6: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je jučer gradonačelnik Tomašević rekao rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
11: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
6: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec, koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
1: Predsjednik Zoran Milanović oglasio se na Facebooku o subotnjem prosvjedu.
12: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.
1: Počeo je očevid kojim bi se trebalo utvrditi što je uzrokovalo požar u karlovačkoj poslovnoj zoni Mala Švarća, u kojem je izgorjelo skladište boja i lakova te susjedni objekt skladište jednog trgovačkog društva. Kriminalističkoj policiji iz Karlovca pridružit će se forenzičari iz centra Ivan Vučetić. Očevid bi mogao potrajati i nekoliko dana. Na rijekama Mrežnici i Korani i dalje je zabranjeno kupanje nizvodno od Male Švarće.
0: Britanski premijer Andy Burnham i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali su u Downing Streetu o ilegalnim prelascima migranata, ratu u Ukrajini i odnosima Velike Britanije i Europske unije. Burnham je rekao da dvije zemlje moraju uvijek biti korak ispred kriminalnih skupina koje mijenjaju svoje metode prijevoza ljudi preko La Manche. London je najavio slanje dodatnih 45 policajaca na plaže u zapadnoj Francuskoj u nadolazećim tjednima, čime će se gotovo utrostručiti raspoloživi resursi na tom području. Gotovo 100 ilegalnih migranata uhićeno je na području Gradiške u Bosni i Hercegovini. Akcija je provedena u koordinaciji s hrvatskom policijom. Kako bi spriječili njihov prelazak u Hrvatsku, naša je policija pojačala nadzor plovilima i dronovima. Dio migranata je uhićen, a neki su pobjegli. Posmrtni ostaci osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro u zatvoru Haškog suda, dopremljeni su u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Na nekoliko nadvožnjaka okupile su se 100 njegovih pristaša s transparentima Mladić, srpski heroj i junaci nikada ne umiru. Prema pisanju tamošnjih medija trebao bi biti pokopan u ponedjeljak. Srbijanski predsjednik Vučić rekao je da se na pogrebu očekuju 10 000 ljudi. Zbog osobito snažnog El Niña, svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanjem mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
13: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
1: Kronika dana. Dan je Virovitičko-podravske županije. Otvorena je nova zgrada vrtića, obnavlja se gradska knjižnica, a potpisan je i ugovor za izgradnju bazenskog centra vrijednog 8 700 000 €. U Virovitici je bio i predsjednik vlade Andrej Plenković s ministrima, evo njegove izjave nakon otvorenja vrtića.
14: 205 novih mjesta u vrtićima, 38 novih radnih mjesta, Ukupni kapaciteti Cvrčka su sada, koliko vidim po podacima, na preko 650 djece, što je sjajna poruka, i to poruka kada vidimo da su i brojevi u smislu broja rođene djece porasli u ovoj 2026. što govori o ispravnosti velikih ulaganja u politiku demografske revitalizacije.
1: U susret novoj školskoj godini u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
15: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8.34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da neće čine baš uslugu djetetu, ali sve jedno taj trend. Ako budemo na 8% ove godine, možda smo ipak nešto postigli.
1: Unatoč visokim temperaturama, početak nastave u Dalmaciji neće se odgoditi. Učenici svih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji će u školske klupe sjesti za 4 dana 7. ovog mjeseca, potvrdio je županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić.
16: Nema riječi o odgodi, trenutno se provode završne pripreme po školama za početak nastave. Nastava će se odvijati dalje prema školskom kalendaru kako je planirano. Prema ovome što su najave vremenske prognoze, neće biti značajnijih promjena vremena. Znači, ništa se ne bi u principu bitno ni dogodilo da se donese odluka o promjeni kalendara za 7 dana, a vremenske prilike će biti iste ili slične. Znači, jednostavno vrijeme je tako kako je i ovih prvih vjerojatno 15 dana su iskupili. Pa ćemo morati biti malo strpljivi, odnosno tih 15 dana je uvod u školsku godinu. Očekujemo da u rujnu dođe do ipak do tog zahlađenja i da će normalno moći funkcionirati.
1: Belgijski državljanin uklonio je dio žičane ograde pod naponom oko svoje kuće u uvali na Visu. Tvrdi da mu nije bila namjera privatizirati obalu i sprječavati prilaz moru, nego se htio zaštititi od koza koje lutaju tim područjem. Odbacio je navode da je on izgradio kuću i betonski mol, tvrdeći da je tamo sve već bilo izgrađeno godinama prije nego što je kuću kupio. Protiv njega je podnesena prekršajna prijava zbog zagrađivanja prometa pomorskog dobra.
0: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani iznos je 1.750.000.000 eura. Moći će se ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Građani će u poslovnicama FINA putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica trezorce moći upisivati do 14. ovoga mjeseca do 11 sati, što je i krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu. Minimalni upis je 1000 eura.
1: Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je poslijepodne svečano otvoreno na farmi tvrtke Mitrovac Podravke Agri u Baranji. Natjecateljski dio programa održat će se sutra i preko sutra u dvijema oračkim disciplinama, plug ravnjak i plug premetnjak. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je da su se u Baranji okupili natjecatelji s 5 kontinenta. Smatra kako domaća poljoprivreda ima što pokazati, te da je Slavonija dobila priliku predstaviti svoje goleme potencijale i resurse.
17: Hrvatska je ponosni domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju. 26 zemalja s 5 kontinenata, 51 natjecatelj su u Grabovcu, kraj Osijeka u Osječko-baranjskoj županiji i natječu se za titulu najboljeg svjetskog prvaka u dvije discipline u oranju. Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat. rezultat naših natjecatelja, no obrada zemlje mora napredovati. Nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda, od suše, tuče do svih drugih. Ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što, je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje. Svim natjecateljima ovdje želim oštro oko, mirnu ruku i dobre rezultate. Sport.
1: Pripremio Damir Ramić Kovačić.
18: Dobro večer, dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, argentinski nogometni savez smislio je način kako odati počast Leo Messiju koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci Brazilke Caroline iz Manchester City-a u Barcelonu te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijuna eura. Na teniskom US Openu od sinoć više nema hrvatskih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji nakon što je Dino Prižmić izgubio od Tomija Pola, Adona Vekić od Dan Lee. Brončanom medaljom Mateje Pardov-Koštro u polumaratonu učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojci od 39 odličja, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4.500 sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 4 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
19: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, unutrašnjost i povremeno uzumjereno, ponegdje i povećano na oblaku. U noći rano ujutro na sjeveru bila ponekog pljuska s grmljavinom. Vjetar je većinom bila slab, a u gorio i umjeren sjeveroistočno. Na Jadranu je prvom dijelu dana puhala slaba do umjerena bura, pod novelebitena udara jaka, a poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bila je između 28 i 33, a u Dalmaciji do 36 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Na sjeveru unutrašnjost uz porast na oblake lokalno može biti ponekog pljuska. Sutra u Hrvatskoj je većinom sunčano, još u noći ujutro, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesecimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, a na moru 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 34 celzijeva stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te u većini krajeva vruće, osobito na Jadranu. U subotu unutrašnjosti prolazno oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer mjesecimice kiše ili poneki pljusak. Vjetar većinom slab, od sredine subote prolazno umjeren i jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a u subotu jugo navečer bura. Temperatura zraka na Jadranu bez veće promjene. U nakopnu dnevna u nedjelju u blagom padu, a jutro je razmjerno svježa.
1: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Raste napetost između Europske unije i Rusije. U Njemačkoj se istražuje nekoliko sabotaža.
1: Predsjednik Milanović podupro subotnji prosvjed za Liku u Zagrebu.
0: Istječe rok za javno savjetovanje o izmjenama kaznenog zakona.
1: U Baranji otvoreno svjetsko natjecanje orača.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Grgo Mrvica.
20: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
3: U nastavku programa Radio Osijeka slušamo snimku memorijalnog koncerta u znak sjećanja na našeg glazbenog urednika Darka Paurića, koji je održan 5. lipnja 2025. godine. Koncert je po prvi put održan u koncertnoj dvorani Franje Krežme u Osijeku, a zvijezda večeri bio je Miroslav Škoro.

radijskom poslu jako je važno da imaš dobru matricu ispod. Tamo negdje početkom 80-ih godina imao sam zadovoljstvo i čast snimit neke pjesme na Radio Osijeku. Zdenko Kolačko za pultom, Tuca Nikolić, urednik, Branko Mihaljević. Snimim ja to i dođe mi jedan mladi dečko, ugodnog glasa, koji mi je rekao, imaš jako lijep glas. I ja sam sebe već vidio na prvom mjestu desetice. A on je rekao, za spikera. To je bio Darko Paurić. Neka dignu ruku oni koji su poznavali Darka Paurića osobno. Čudo od čovjeka. Darko Paurić je bio u stanju, kada je tramvaj išao samo do početka Višnjevca, sjesti na tranđu, kupio mi je majicu Lee Cooper na poklon i propješačio je do sredine Višnjevca. Sad je lako, sad tramvaj ide do moje kuće, dođe, okrene se i vrati se nazad u grad. Darko Paurić je bio jedno veliko čudo. Krajem 2008. godine nazvao me je i rekao mi je da bi volio sa mnom se vidjeti, razgovarat, da je bolestan, da je u Zagrebu, da je u bolnici. Ja sam višnjevački frajer sa puno obaveza i nisam ga otišao vidjeti. Večeras sam ovdje iz velikog poštovanja prema njemu, iz velikog poštovanja prema gradu u kojemu sam rođen i volio bi da zapjevamo te neke pjesme kojima ćemo proslaviti tako jedan veliki život čovjeka koji jako nedostaje hrvatskoj i slavonskoj glazbi. Bez Darka Paurića ne bi bilo mene, bez Darka Paurića ne bi bilo kolonije, bez Darka Paurića ne bi bilo opće opasnosti i puno glazbenika iz ovog našeg kraja. Zaplješćite to velikom čovjeku. I zapivajte s nama. Od vas ne tražimo ništa. Ja sam poznat u hrvatskoj javnosti na pozornici kao čovjek koji se ponaša uglavnom kao Vlatka Pokos. Ne tražim ništa, a dao bi sve. Imamo kamere koje snimaju cijelo vrijeme. Kod nas nema di su ruke, di su noge. Kod nas samo tu i tamo stanemo i vidimo ko pjeva. Ko ne pjeva mora piti.

večere babe, a po noći mladi. U današnje vrijeme uglavnom sjede babe. Stalno. I ja često pratim njih zbog toga što bake za početak znaju gdje nije propuh. Kad dođeš u crkvu, najbolje ti je sjest tamo gdje sjedi baka. I to ona najbrkatija. Ona je počimalja, ima svoj jastučić. I tako, ja sam čuo jednu krasnu baku Amaliju iz Komletinaca da pjeva jednu pjesmu i onda sam ja to, što bi rekli naši susjedi, ćoriso. I nastala je pjesma koja je bilo stvari uspavanka mom sinu. Nije osvojila ni jednog porina, ali je bila hit godine. Mi nismo znali kako da vas zabavimo. Mislili smo tambore ili pop. Onda smo rekli najbolje onako kako to inače radimo. A znaš kako mi to radimo? Ovako.

nema do osječkih cura. Okuma. Nico kako moji. Okumo me ti ne dolazi. Nico kako moji.

Jedna pjesma za Baby lasagnu. A sad skladba za moju prvu djevojku. Možda je večeras tu. Crna kosa, crne oči, crni zubi. Evo za sve plavuše.

0: sve više žena na našim koncertima, jer smo neodoljivi. I ja znam da većina vas, posebice muških, ovdje misli šta nam je to trebalo. I nije čudo da nije toliko popularan. Ali ja vam moram predstaviti ove ljude zbog kojih ja ovako loše zvučim. Ja inače stvarno super pjevam, zvali su me iz Njujorške opere. Imaju sad neko otvoreno mjesto za vratara. Međutim, rekao sam, ne mogu. Tako, evo, mi smo svi vaši. Nismo svi. Ja ću vam sve reći, tako da znate. Mi smo jedan onako dosta bolešljiv orkestar. Ovo je tamo, sasvim u čošku. On je iz Apševaca. On jedini nije rođen u Osijeku i to se vidi. On je... On ima sve zube. Svi zubi su njegovi. I pogledaj kako je lijep. Vidiš, on radi kao reklama za viseće kuhinje. A? Ko je? Scavolini. A, potpisao je za Stalijane sada. Prije radio za Dick. Uglavnom, evo, toliko je lijep. Šta vam kažem? Znate di su Apševci? To je jedno malo mjesto na granici sa Srbijom. Granica prolazi baš kroz njegovu kuću. I on kad spava, noge su mu u Hrvatskoj, a glava mu je tamo i kad piše pjesme u Srbiji, jel? I uglavnom, taj ljepota je slobodan, malo ga rame muči. Ima glaukom i neke sitne kredite. Inače, stvarno super, on je moj prijatelj, susjed, ne mogu ga se riješiti godinama. Svira brač, napisao je skladbu Zadnja želja, to niko nije čuo. I uglavnom, evo, bavi se tamburom cijeli svoj život, jako je voli, svira s nama, mi volimo njega, on se zove Ivica Plivelić Iva. Ja sam inače ljudima platio da ti plješću. Odmah do njega, rođen je u Osijeku, međutim, u međuvremenu se predomislio i živi, naravno, u Višnjevcu. Dakle, moj dugogodišnji prijatelj, čovjek koji je zajedno sa mnom na dijeti 16-8. Poznat je po tome da je došao jednom zgodom doma i on i ja imamo jednu filozofiju. Mi smo jako rano naučili govoriti ne. Šta god nama žena kaže, mi kažemo ne. Ovo si, ono si, ne. Na svim mjesecima znamo ne, nein, no. Znaš na ruskom?
1: Njet.
0: Da. I kaže njemu njegova žena, kaže, opet si pijan, kaže on, nein, no, njet, ne. Ona kaže, jesi i povraća se kod kapije. Kaže on, ne. Kaže ona, da, da, nemoj mene lagat, poznam ja naše rezance. To je moj prijatelj, brat. Cijeli život smo zajedno, uz neke kratke prehide. Vozi bicikl, motor, svira sve živo. On je zaslužan za produkciju većine mojih pjesama. On se zove Ivica Murat Murčika. Ivica, Ivica i još jedan iz Višnjevca. To je moj kum. Vi ga znate, jel da? On je mene čekao kad sam se ja vraćao s tramvaja kući s gitarom. Ja sam mu prije 40 godina naštimo gitaru i još drži. Dvornički štim. Vodio sam ga u školu u prirodi kad je bio mali u Orahovicu. Probao sam ga ostaviti u šumi. Ne može ga se riješiti. U međuvremenu je postao i moj kum, svira bas gitaru, jako mi je drag, ja ga volim, to je moj Antonio Krupilnicki, Antoš. Šta sve proizvede Osječka bolnica. Gospodin koji svira, znači, zaudara bubnjeve, je baš iz Osijeka, svirao je svugdje, svagdje, s nama se najbolje osjeća, to je naš i vaš gospodin Damir Galeković, Taban. On je najzgodniji, vjerojatno. On je inače maneken za tange. On je obukao tange prije jedno 10 godina i od onda ih ne možemo naći. Tako da u slobodno vrijeme radi za Zorana Vakulu. Ako ne znate za poljoprivredne radove kako će vrijeme biti, samo dođe kod njega i onda on kaže, žigaju me tange, mogla bi kiša. S moje desne strane još jedan Osječanin i Višnjevčanin. Ja mu znam mamu. S njegovom mamom sam nešto petljao. dva puta, on je iz drugog puta. Obrazovan. To je dijete koje silno želi samo jednu stvar u svome životu, to je da se iz Zagreba vrati u Osijek. Voli tu biti, jako. I toplo ga preporučam. Ja bih volio da mi snaha bude Osječanka. Sad vam kažem, nije puno prešao, nije puno udaran. To je moj sin, Matija Škoro. I među nama je još jedan čovjek, on je iz miješanog braka. Kako si?
2: Dobro, dobro.
0: On je, ne ono mama žensko, tata muško, njegova čukun, čukun, čukun baba je bila toliko lijepa da je živjela u vrijeme Franje Tahija i kad su je odveli Franje Tahiju koji je imao pravo prve bračne noći, on je pogledao i rekao: hvala koda jesam. I ona je očajna, ona je pješke ošla u Ameriku. Kako mi ne znamo, ona je otpješačila i upoznala je tamo jednog Indijanca koji se zvao, kako se zvao Čukun dedat?
2: Big.
0: Dobro, a kao mali je bio Tele.
2: Uvijek je bio Big.
0: Big koji sjedi, to je njegov Čukun, Čukun, Čukun, tako da, eto, on je... Lijep je na Čukun babu, a sjedi na Čukun dedu. Dame i gospodo, čuveno dijete čuvenih roditelja, Blaženka i Peri Nikolina, čuveni brat Marte Nikolin, moj veliki prijatelj, producent, najbolji svirač na svitu, gospodin Željko Nikolin, zvani Želja Popin. Jesmo vam dojadili, jel da? Malo vruće, ako jesu... Mi prekinemo odmah. Ja ovako mogu do sutra. Ok, evo zovite nas. Mi ne sviramo samo ove stvari, mi sviramo sve. Znaš koje su najveselije manifestacije u Hrvatskoj? Rastave. To je toliko iskreno. Svatovi su tak tak. Ali zovite nas jer mi smo korisni. Svi pravi Hrvati, posebice Slavonci, u svatovima, u zabavama prave one male kolačiće, one breskvice, kako se to zove? Koje niko ne jede, svi prave, niko ne jede. Mi sve poždaremo.

Dragolava. Ja sam išao njega gledat u Fortunu. Sjećate se kad je svirao u Fortuni? Onda nije prošao kontrolu visine. Moj dragi prijatelj, a sad ćemo ovu pjesmu onda koju smo pjevali, ja, moj kum, ja.

Pas. I za kraj, umjesto Bisa, za Darka, za sve vas, uz veliko hvala svima vama, Darku našem pokojnom, Radio Osijeku, Hrvatskom radiju, svima koji su nas trpili, jedna jako, jako stara višnjevačka pjesma koju vam želimo sretan

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da svako javno okupljanje u kojem je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale prekjučerašnjem sastanku. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihael Zmajlović predao je prijavu Ministarstvu zaštite okoliša zbog štete u okolišu u Gospiću. Poručio je da time želi natjerati vladu i ministarstvo da na brže saniranje štete.
3: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. Vidjeli ste i da njihov dolazak Andreja Plenkovića u Gospić je pokušaj ne sanacije ilegalno odloženog otpada, nego pokušaj sanacije političke štete. To više nije moguće, to nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
4: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta. I po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Gotovo 100 ilegalnih migranata uhićeno je na području Gradiške u Bosni i Hercegovini. Akcija je provedena u koordinaciji s hrvatskom policijom. Kako bi spriječili njihov prelazak u Hrvatsku, naša je policija pojačala nadzor plovilima i dronovima. Dio migranata je uhićen, a neki su pobjegli. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije, nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost te optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
5: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
1: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Posmrtni ostaci osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro u zatvoru Haškog suda, dopremljeni su u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Na nekoliko nadvožnjaka okupile su se stotine njegovih pristaša s transparentima "Mladić srpski heroj i junaci nikad ne umiru". Prema pisanju tamošnjih medija, trebao bi biti pokopan u ponedjeljak. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da se na pogrebu očekuju 10.000 ljudi. Zbog osobito snažnog El Niña svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanje mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
1: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
0: Vijesti. U ponedjeljak počinje nova nastavna godina za više od 440.000 učenika. Prvašića je oko 36.700, malo više nego lani. O početku nastavne godine u središnjem dnevniku HTV-a govorio je resorni ministar Radovan Fuchs.
6: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da ne čine baš uslugu djetetu, ali svejedno taj trend. Sport.
0: Pripremio Damir Ramić Kovačić.
7: Dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju, koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda, objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu, u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci Brazilke Caroline iz Manchester City-a u Barcelonu, te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijuna eura.
0: I upravo smo primili vijest kako je oko 23 sata izbio požar na području Rupotina i Ninčevića iznad Solina. Vatra je planula unutar naselja, pa vatrogasci ulažu velike napore kako bi spriječili širenje požara i zaštitili obližnje kuće. Dodatne probleme stvara jaka bura koja puše na tom području. Vremenska prognoza. Sunčano ujutro na sjeveru, mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slabi i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, pa onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgleda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena naoblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.